Hier is die storie. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later, word hy girl te kwaater. Luister nou na goeie raad, los hy loopdop, dis hy wat jou in die steek laat.

Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart wat staan by hom. Of was dit ek?

Jy luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdag aand en welkom by vanaand se stap in die Bybel. Ons kyk vanaand, stap ons deur Spreuke 3. Nou Spreuke 3, kan ek een ding vir julle sê. Spreuke 3 is een awesome gedeelte in die woord van God. My seun, vergeet my onderwysing nie. Hoekom, vader, moet ek het nie vergeet nie? Want dit sal die lengte van dae en die jare van jou lewe en die vrede vir jou verminder. Vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat. Die Here sê, wanneer jy my dien en jy het my wysheid, dan laat jou liefde oral sigbaar wees en laat jou ja jou ja wees en jou nee wees. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Prys die Here. Ek hoef nie eers vir julle daai gedeelte te verduidelik nie, dit verduidelik homself. Die Here wat sê, my kind, my hart vir jou is dat jy dat jy by my sal bly en my wysheid nooit sal wegloop van dit, dat jy dit nooit sal vergeet nie. Askies, en ek wil die volgende van jou verwag, sê die Here, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees my, wyk af van wat kwaad is, en as jy dit gaan doen, dit gaan genesing bring vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente, want, en hier is die gedeelte wat ons baie keer nie verstaan nie, maar gaan het gauw, die gedeelte kan ek vir julle verduidelik. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Baie keer is jy op die verkeerde pad. Jou lewe is buite God se wil. En die Here weet wat vorentoe gaan gebeur as jy op hierdie pad bly. Dan luister jy na 'n oggendboodskap, of jy lees iets op Facebook, of jy lees iets op enige sosiale media platform, of jy luister iets, en is die woord van die Here wat met jou praat, dan tugtig dit jou. Hoekom tugtig het jou? Omdat God jou wil pak slaag gee? Nee. Die Here sê, omdat ek jou lief het, my kind. Ek gee vir jou woord wat ek wil hê met nou luister, want hierdie pad wat jy op is, gaan nie goed eindig nie. So ek gee hom hierdie woord vir my, wat jy gaan vrymaak van dit, wat jy nou op 'n ander pad hou. So die Here tugtig die wat hy lief het. Partykeer kry jy 'n woord, nie omdat mense jou wil aanval en afkraak en afbreek nie. Nee, omdat die Here jou lief het. Ja, hoe fantasties is hierdie? Vers 22 sien ons, dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees. Hoe awesome is dit? En nou, daai gedeelte praat oor wanneer jy die wysheid van God toepas. So, kom ek gee julle 'n voorbeeld. As ek die aand gaan slaap en ek weet, ek moet nie kwel by die dag van môre nie, die Here gaan my beskerm deur die aand, en ek het niks vandag gedoen om my wakker te hou wat buite God se wil is, waaroor ek worry nie, dan gaan my aand vir my soet wees. Ek gaan met vrede kan gaan slaap. In vers 30 sê die Here, twis nie sonder oorsaak met die mens, as hy jou geen kwaad gedoen het. Dit ons betuig goed wat ek en jy betrokke raak, wat ons niks met ons uit te waai het. Daai persoon het ons geen kwaad gedoen nie. En die Here sê, twis nie sonder, en hierdie is wysheid wat God vir ons gee. En dan kom ons by vers 33, en ek sluit af met dit. Dit sê, die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die wonings van die regverdig. Hy seën dit. As jy dalk bekommerd oor iets, as jy dalk bekommerd oor die dag van môre, gaan kry jou wysheid en jou antwoorde by God, en jou nagrus gaan soet wees, jou paaie gaan gelyk wees, en die Here sal die seën in jou woning hê. Maar daar's 'n vereiste, jy moet regverdig gewees. Wat beteken dit? Jy moet dit doen wat God se woord sê. Ons kan nie buite God se wil lewe en dan vra vir die beskerming van die Alfa en Omega nie. Ons moet eers daai dinge laat staan, bely en laat staan. En dan kan ons vra vir die beskerming van die Here. Ek kan nie 'n buitegelike verhouding hê en Here vra vergewe my nie. Ek kan nie al my geld gaan wegdobbel en vra Here voorsien vir my nie. Ek kan nie elke dag 'n wyp optel en rook en sê Here bewaar my longe nie. Nee. Ek en jy gaan moet weggaan van dit wat kwaad is, en dan besef dat die Here sal sy seën sal oor ons woning wees, want dan is ons die regverdiges waarvan gepraat word in die woord van God. Kom ons sluit die oë. Vader, baie baie dankie vir hierdie woord vanavond, wat op tyd in sy seën in ons lewe ingesaai word. Ek hoop die woord, en ek glo die woord gaan 'n verskil maak in soveel mense se lewe. Dankie dat ons nou vanavond kon stap saam met u, Vader, deur hierdie wonderlike psalm. En dit los by ons soveel antwoorde vir vrae.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Woensdagoggend. Môre, Shani.
2: Môre.
1: Gaan dit goed met jou?
2: Alright, en met jou?
1: Jy weet ons stuur maandag tot Vrydag die gedagte van die dag het in die oggend, nê? Ja, jy weet dit. Okay. En jy weet ons stuur maandag tot donderdag die stap deur die Bybel in die aand uit. Ons is nou al by die boek van Spreuke. So ons stap deur elke hoofstuk ensovoorts. En dan woensdag aand het ons die sel live op Facebook en YouTube en het word die volgende dag uitgestuur op die WhatsApp groepe en sondag het ons die sondagdienste wat ook later die sondagmiddag uitgestuur op die WhatsApp groepe. En but wait, there's more, dan het ons die app, Shani.
2: Ja.
1: En is op die app opgaan. Alles wat ek nou genoem het is op die app plus al ons Bybelstudie vrae. Die vraag wat ons behandel het sover, gaan jy kry op ons Bybelstudie goed. Daarin is goed oor wel is Jezebel gees, narcissisme, redes hoekom huwelike nie uitwerk nie, wie is jou naaste, bekering, wat beteken die wet, waar sê hy en dooi is oproep, mag kinders van God varkvleis eet, selfmoord, pornografie, kroon in die hemel, wat moet ons doen met die ketting gebeure, wat om, so allemaal, ons kyk na wat die woord sê, homoseksualiteit in die woord, hoekom sê ons amen in die Bybel, gaan ons mense in die hemel herken, gamble, drank, as kinders sterf, gaan hulle hemel toe, ons kyk na doop, die derde hemel, begrawe en verrassing, abortus en swangerskap, alles hierdie is beskikbaar op die app, en as jy nog dieper ingaan, en ons beantwoord jou vraag reeks, dan kan jy gaan kyk, daar's
2: Hy is gratis.
1: Hy is gratis, dis verniet. Jy almal weet, hierdie bediening gaan jy nie 'n cent voorbetaal nie, okay? Gaan jy 'n bietjie tyd vat en wat jy 'n bietjie deur hierdie goed gaan, maar jy gaan nie 'n cent betaal nie en ons sal jou ook nooit vra vir geld nie. Ons kyk na tattoos, ons kyk, is dit sonde om 'n diens te kyk op YouTube en die kerk toe te gaan nie. Ons kyk na die boek van die lewe. Ek onthou hierdie vraag het hy net geoopmaak. Ek lees net gou vinnig hier deur, want ons exciting nuus wat ek met julle moet deel. So jy die boek van die lewe en die boek van die lam, wat is die verskil tussen die twee? So daar's baie. Okay, julle moet net deur mag 'n kerk elke week nagmaal gebruik. Dis mense wat wie bepaal wat se boeke kom in die hemel, wie se beheer van natuurrampe, die ouderdom van Dawid toe uit en Goliat, al hierdie dinge. Die verskillende soorte vas, daar is soveel dinge, soveel waarheid wat ons op die app het, wat ons al klaar nagekyk het deur die genade van die Here. Maar, daar gaan ekstra goed bykom wat uitgestuur gaan word. Van wanneer af, Shani? Eerste week?
2: In Oktober.
1: Eerste week in Oktober.
2: Gaan die links uitgestuur.
1: Gaan die links uitgestuur word.
2: Tweede week in Oktober.
1: Gaan dit begin uitgestuur word. Shani, kan ons net vir almal sê dat niks gaan verander nie, hierdie is ekstra.
2: Kyk, bly op die groepe.
1: Niks gaan verander nie.
2: Die dag,
1: ons gaan nuwe groepe maak.
2: Yes.
1: En op daai nuwe groepe gaan spesifiek wees om mense met spesifieke soort mens te bedien. Is dit maar die beste manier om dit te sê. Okay? So maandagoggende gaan ons die gedagte van die dag nog uitstuur. En dan bietjie later maandag, van die eerste week in Oktober, gaan ons die links uitstuur, gaan ons spesifiek boodskappe uitstuur vir die ouer mense, die bejaardes, spesifiek vir hulle. 'N boodskap wat die Here op my hart lê spesifiek vir hulle. En dan Dinsdae gaan daar 'n ander link uitgestuur word. En na die gedag van die dag gaan julle hierdie boodskap kry. So ons stuur nog steeds die gedag van die dag, moenie van die groep afgaan nie. Dan gaan ons 'n boodskap uitstuur spesifiek vir die enkel lopendes en die jong getroudes, want daar word nie baie vir hulle gekuiter en vir hulle bedien nie. En Woensdae is vir die manne. Woensdae is vir die manne. Maar die gedag van die dag word nog uitstuur. Die stap hierdie Bybel gaan nog steeds uit. Hierdie is ekstra. Ok, hierdie is ekstra. En dan kry ons 30, 50, 100 manne wat hierna luister. Dis awesome. Ons praat dan met die manne. Ons praat en ons bedien hulle. En dan donderdag is vir die dames, Shani. Vir die vrouwe. Ons gaan donderdag die vrouwe bedien. En onthou nou, hierdie is alles ekstra. But wait, there's more. Vrydag is vir die jeug. Vrydag is die jeug. En Shani, wie is terug vrydag aande? Wie is terug?
2: Dis Frikkie.
1: Frikkie is terug Vrydag aand. Ek weet nie wie kan Frikkie onthou nie. Frikkie is awesome. Frikkie is stout, maar Frikkie het my baie moeilikheid gebring. Ja, maar Frikkie is terug. Frikkie. En ons kan nie wag nie. Dit gaan op daai selfde groep uitgestuur word. So, ons net seker maak. Niks verander nie. Gedagte die dag word nog uitgestuur. Stap hierdie Bybel in die aand. Maar van die eerste week in Oktober, gaan daar extra groepe link uitgestuur word wat gesê, en jy gaan stuur, pastoor, ek wil op die ouders van daar wees, dan sit ons jou nommer op, ons stuur vir jou link, ons gaan niks nommers opzet, ons stuur vir jou die link, pastoor, ek wil op die enkel lopendes, en die jong getrouwdes groep wees, dan stuur ek vir jou link, en laat ek uitvind iemand, mensjes iemand anders op die groep, nee, dan haal ek jou af, okay, hier is verwoord eindelijk, en net ons gaan kan uitstuur anyway, en dan woensdag, stuur ons vir die manne uit, donderdag vir die vroue en vrydag vir die jeug en frikkie is sommer vir almal. Okay, want julle gaan frikkie geniet. Behalwe as jy baie uptight is, gaan ek voorstel, moenie op die frikkie groep gaan nie.
2: Ja.
1: As jy heavy uptight is, okay, as jy vinnig so moenie gaan nie. As jy awesome sin vir humor het en jy is lief vir die Here, dan moet jy op die frikkie groep gaan. Maar so ek is excited hieroor. Ek kon nie wag om hierdie nuus met julle te deel nie. Ek wou eintlik al lank al met julle deel, maar ek het geweet nou is die regte tyd om dit met julle te deel, so ek hoop julle gaan dit saam met ons geniet, en onthou nou julle, dit gaan eers beskikbaar wees, die links in die eerste week in Oktober, die groepe is nog nie gemaakt nie, sê pastoor, moet my nou vandag mes en sê pastoor, onthou my nie, ek gaan vergeet, ek gaan, maar as jy my daai week stuur, en jy sê pastoor, my seun wil op die jeuggroep wees, dan stuur ons vir die jeug link, pastoor, my mama wil op die ouers van daai groep wees, en die enkel lopendes, pastoor, dan stuur ons vir julle die twee links, want daar is boodskappe wat ook direct kan praat met waar jy is in jou leven. Godse woord is fantastisch, en ek kan nie wag, dat ons hierdie pad en hierdie journey gaan saamstap nie, en weet julle wat is lekker, dis net nog woord wat uitgaan, nog levens wat verander gaan word, en ons is opgewonde wat die Here vir ons gaan doen, en omdat as jy op een van hierdie groepe gaan, dan, en jy wil nog steeds die gedagte met dag ontvang, moet nie die gedagte met dag groep los nie, want,
3: kom ons verheerlik sy naam, alles verander, maar Jesus nooit, kom ons verheerlik sy naam, want die liefde van Jesus is wonderbaar, hy is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar vir ons vanmorgen, vanmorgen kan ons opstaan, op die woensdagmorgen en met een lied op ons harte, en ons kan jubel en juig in sy teenwoordigheid in, en ons kan weet dat die Heer het ons blij gemaakt, want die blijdskap in die Heere is ons beskutting, genade onbeskryflik groot vanmorgen het hy aan ons gedoen. Pastoor Jan Wilkins, ek praat met u oor woorde en werke, Johannes 14 vers 10, die gedagtes wat ek met julle deel, kom nie uit myself nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly, en deur my sy werke uitvoer. In sy vroeë bediening was Jesus die verpersoonliking van die woord op die boodskap van God. Hy het echter nie net een rol gespeel wat aan hom toegeken was nie. Hy was God self wat in die vlees gepraat het, wat hy gesê en gedoen het, was God wat in en deur hom gepraat en opgetree het. En toe hy deur Jesus gepraat het, was God besig om sy werk te verrig, om lig, waarheid, hoop, verlossing en ewige lewe na die mense van hierdie wêreld te bring. Jesus was so volkome een met die Vader, dat hy precies geweet het wat om te sê, hoe om dit te sê en aan wie om dit te sê. Jesus' woorde is vir ons in die Bybel bewaar. Deur dit te lees en te glo, is ons besig om aan God toe te vertrou wat hy uitgespreek het, op dieselfde wyse sodat hy dieselfde ewige lewe voortbring soos in Jesus' dae. Soos wat God in Jesus Christus geleef het, leef hy vandag nog in elkeen van ons. Indien ons in Christus is en soos wat Christus in ons is, God doen hierdie werk in jou, terwyl hy Christus in jou vorm, of jy daarvan bewus is of nie. Daarom is die omgang met die Bybel en met die woorde van Jesus van uiterste belang in ons almalse lewe. En alles ons dan net hierdie gedagte kan luister in die woorde, en kan weet dat die Bybel sê vir ons vanmorgen in Johannes 14 vers 10, die gedagtes wat ek met julle deel kom nie uit myself nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en deur my sy werke uitvoer. Al was Christus God, het hy vlees aangeneem en al het hy vlees aangeneem, het hy geblei, dit wat hy is, God. En hy is God en hy is lief vir ons en hy gee om vir ons. Kom ons bid saam op hierdie woensdag morgen. Hemelse Vader, ons loof u en die prijs u vir u woorde en die werke wat u kom doen het op die aarde. Ewige God, praat deur my en werk in my en deur my vandag en elke dag. En dankie dat ons vandag geseend sal wees, Heere, en dankie dat u Heilige Gees ons toer is vir dienswerk vir hierdie dag. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.
4: Goeiemorgen, lieve luisteraar, en baie welkom by vanoggendse oordenking. Het jy al ooit gevoel asof jy vastgevang is in 'n wedloop wat jy net nie kan wen nie? Dit is precies hoe dit voel wanneer ons probeer om op eie krag reg voor God te leef. Die wet van God is heilig en goed, maar het wys vir ons een ding baie duidelik, namelijk, ons eie pogings is nooit genoeg nie. In Galasiërs 3 vers 10 skryf Paulus, almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek. Want daar staan geskrywe, daar rus 'n vloek op elkeen wat nie geïmplementeer en steeds alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. Net tot sover. Dit, liewe luisteraar, is 'n swaar realiteit. Die wet vereis volmaaktheid. Omdat ons faal, bring dit 'n vloek van oordeel en skuldgevoel oor ons lewens. Ons kan onsself nie uit hierdie diep gat uitgrawe nie. Maar hier is die groot deurbraak van die evangelie. Vers 13 bring die goeie nuus waarvoor ons harte klop. Paulus skryf, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vloek te word. Liewe luisteraar, dink vir 'n oomblik aan die diepte hiervan. Jesus het nie net jou skuld vergewe nie, hy het ook jou plek ingeneem. Aan die kruis het hy jou foute, jou skaamte en jou vloek gevat en het sy eie gemaak. Hy het die prys

13 sê, sodat die seën wat God aan Abraham toegesê het, deur Christus Jesus, ook na die ander nasies toe, sou kom. Lieve luisteraar, jy hoef nie meer te beklei vir Godse liefde of te probeer om jou pad na die hemel toe te verdien nie. Die prys is reeds betaal. Ek en jy is vrygekoop. Al wat vandag van jou gevra word, is om hierdie vryheid in geloof te aanvaar. Haal daarom diep asem, los die laste van jou eie prestasie en wandel vandag in sy volmaakte genade. Almagtige Hemelse Vader, wat 'n pragtige gedeelte om hierdie nuwe dag dan ook mee te begin. Dankie vir die nuwe dag wat U vir ons so vanuit die hand van liefde en genade gee. Seën ons handelinge en so ook ons geliefdes. Amen.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Huh.

en hy dink terug aan die argument tussen hom en sy skoonseun Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wie ek wil. Dis 'n vry

0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het 'n lisensie vir daai ding?

Môre, laat nie, as jy so uitjof om ons keier. En dan? Oh, ek kan nie, en ek kan

0: Meneer, word wakker. Jy kan nie slaap nie.
1: Sorry. Jessie.
2: Hier lê die wetter.
3: Ja, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
1: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Ek kan nie slaap raak op die

Oh, I wish I was in a land of cotton

Ah, hartelike goeienaand, dit is tyd vir Hanlele'se program en dit is iets van alles en ek staan in vir hulle. Hulle het so baie op hulle kerfstok om hierdie week af te handel en dan is haar sister Keier ook nog hierso vir die begrafnis van haar moeder en hulle moet begrafnisreëlings recht kry en daar so baie baie werk daaraan verbonde dat ek glo hulle sal eers in Oktober, die eerste week van Oktober, sal ons weer van Hanlele hoor. Intussen tyd sterkte met wat julle doen en ja, mag dit mooi uitdraai vir julle aan die einde van die dag. Ok, ons gaan luister na, wat gaan ons luister? Ek het hier vanavond wel, die program is iets van alles, so ek het gekyk of ek iets van alles vir julle kan bring, en daar is Ray Peterson, daar is tot Johan Strauss en Harry Nilsson, Johnny Cash, Lucille Starr, Lucy Thomas, Mario Lanza, ne? Ray Conniff-singers, Verdi, daar is Likkie van Verdi, Vicky Leandros, och, daar is so een verskeidenheid wat ek vanavond op het, net omdat het iets van alles is, so ek gee vir julle iets van alles. En ja, ons gaan sommer dadelijk afskop dan met ene Sir Cliff Richard, gebore as Harry Roger Webb op 14 Oktober 1940 in Lucknow. Dit is in Indië, een Britse sanger en acteur. Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die, nou luister nou hier, in die 50, 60, 70, 80, 90 en ek weet in die 2000s ook, het hy nommer 1 enkelspelers gehad. Cliff Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en hy presteer steeds, glo dit. Hy is al diep in sy 80s en ja, sy naam Richard kom van die sanger Little Richard, die ou wat sing hy, Lucille, ja, hy sing Lucille, die bekende rock'n'roll sanger van vroeger daar. Sy achtergrondgroep was die Shadows gewees, in 1995 het hy een ridder geword, dit beteken dat hy Sir voor sy naam kan sit, en dit word dier die koningin gedoen, sy klap jy moet die swaard en dan is jy Sir. Tussen 1960 en 1963 het Cliff Richard die Cliff Richard Show aangebied en ons gaan vandag na hom luister, hy gaan vir ons twee liedjies doen. Cliff Richard, hy maak oop met baie rustige ene, we kom ook uit een van sy rolprent uit en ek weet, wanneer hy hierdie plaat gespeel het, het die dochterkies, hulle FMP's, die klein portable radiokies, so stuif teen die oor gedruk en dan kyk hulle door ver voor hulle uit en hulle kry so die wat hulle noem faraway look in hulle oor. Dit is When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart van Cliff Richard. Oog, hulle was mal oor hom gewees en vir alles hy sikke liekies sing. En dan gaan ons ook luister na meer moderne ene van hom, The Minute You Gone, al twee, Cliff Richard, gaan die program afskop vir ons. Kom hy.

baie gewilde sanger daar, Cliff Richard, Sir Cliff Richard, skies toch man, ek is jammer, maar ek meen, dit is een titel wat hy verdien, oor sy, daar is geen klat op sy naam, dwars deur sy geskiedenis, en sy geskiedenis strek oor etlike jare. Ok, ek sien in die wachtkamer, wat het ons, ons het daar, ek sien, Hanlie het net gesê, ek luister na julle twee, ek is nie seker met wie sy daar gepraat het, en, maar dan is Henny Wewees, hy sê, daai tyd is het eindelijk naand, Ludwig, nou ek dink hy verwys na die tyd wat hierdie program begin, want ek het gisteraand het ek, wel, laas keer toe ek om uitgesaai het, het ek gesê ek is gewoond aan 4 uur in die middag, dan is het goeiemiddag allemaal, en goeiemiddag, jylle moet die weet, en in die ochende het ek een ochendprogram ook, wat ek sê goeieochend, of goeiemorgen dan, maar 7 uur die aand, wat sê hy mens, en toe nou het Henny hier of my gesê, daai tyd is het eindelijk een naand, Ludwig, so, ek sê dan vir julle naand, as ek hierdie program instaan vir Hanlele, en dan sê hy, skies as ek verkeerd is, maar ons sal luister altyd. Ja, dis, ach, dis net een incidentie. Niemand was verkeerd nie. Jy het 100% met my saamgestem, ek het saam met jou gestem, en ek wil net hier laat val, dat as enige een, enige van die liedjies wat ek speel, een probleem met dit het, hulle is vir my, hulle is welkom. Ek nooi julle eindelijk om vir my te sê, wow, daai ene het ek nie van gehou nie, of daai ene, jy weet, dit is soos gewoonlik. Ek gee nie om as julle my kritiseer oor liedjies wat julle nie van hou nie. Ek maak notas en dit help my om vir julle dit aan te bied wat julle van hou, en dit is waar oor die program gaan, dit is die luisteraars se program, is nie my program hierdie nie. Ok, right, ons stap aan, en waar trek ons nou, ons kom nou by Lisa McHugh. Sy is gebore 16 Augustus 1988, sy is een Skots-Ierse country en popsangeres. Sy het haar muziekloopbaan in 2010 in Noord-Ierland begin. So jy sien, ek kyk er vir die jongiekies ook, ne? In Noord-Ierland, het is, sy is, ek meen, in 2010, het sy 5 keer die vrouwelike sangeres van die jaar gewen in die internationale erkenning ontvang, nadat sy in 2012 by die Grand Ole Opry opgetree het. Sy het ook een TV-reeks On the Road with Liza aangebied. Ek dink sy sing klompie gospel liedjies ook saam met haar pa. Kan nie onthou wat sy naam is nie. Maar in elk geval, dis Ierse meisie en sy is in 1988 gebore. Nou, ok, kom ons luister na haar. Sy gaan vir ons een liedjie bring en die liedjie is Hillbilly Girl. Jep, lekker country, en dit is die beste country, is Hillbilly country. Hier kom Lisa McHugh.

lekker hillbilly girl, en dit is hillbilly klanke wat julle daar hoor, en dit is gesing deur Lisa McHugh, en ek wil nog sê van die heel eerste ene wat ons mee oopgemaak het, dit is Klipwerf gewees, Tulips from Amsterdam, en wie is ek by a dance is of so, en hulle speel het in met so lekker wals, soos wat daar ene is, dan is ek sommer in my elemente, dan voel ek sommer bly, dan kan ek opstaan en ek kan, ek sal sommer die hoofmeisie gaan gryp, en ek sal met haar gaan dans, en dan kan ek my skills wys, met die 1, 2, 3, daar 1 gee ek een verskrikkelike lang tree, en dan die 2, 3, trek ek op my tone, jy weet, kom ek, en dan weer 1, 2, 3, oh, dit is die lekkerste danse, is die wals, soos die Tulips from Amsterdam, wat Klipwerf vir ons gespeel het. Ok, so gepraat, so gedoen, so gaan ons aan, en ons gaan vervolgens, kom ons nou by die Seekers, is een Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkoop en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekendste bate, soos mens haar maar kan noem, en ek praat natuurlijk van Judith Durham op vokale, en soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen. Ethel Guy was op contrabas en koor, Keith Potke op 12-string gitaar, banjo en koor, en Bruce Woodley op gitaar, mandolin, banjo en koor. Ons gaan na twee van die Seekers se mense luister, en die eerste met hulle is 500 Miles. Is baie wel, is een lekker starige, rustige ene. 500 Miles, julle ken hom, julle sal hoor wanneer hy speel, en dan gaan hulle ook vir ons. Isa Lay, dit is, dit val in die kategorie wat ek altyd noem, die eilandliekies. Klink soos hierdie wise meisies, die wat, hy, wat hulle jippe so lekker kan swaai met die grasrokkies, en dit klink soos iets wat hulle voor een dag sal bring. En die Isa Lay was gedoen in 1967. Hier is Judith Durham met die Seekers en hulle sing vir ons.

Prachtige melodie wat die specifieke liedje het, al verstaan ek nie een woord. Je weet, ek het altyd, toe ek nog met kunstenaars onderhoude gehou het, of gevoer het dan, het ek, was een van my vraag gewees, nou wanneer jy een liedje skryf, of nie, wat dink jy gaan die algemene publiek voor? Gaan hulle vir die lirieke van die liedje, vir die tempo van die liedje, die ritme, of gaan hulle vir die script of die woorde van die liedjie, en daar is soveel verskillende menings daar oor, elkeen het sy eie mening, en baie van hulle het gesê, nee, die lirieke is die belangrikste, allemaal wat wil voel, hulle associeer met die liedjie, en dit kry hulle uit die lirieke uit. Andere het weer gesê, nee, die melodie, ander het gesê die ritme, daar is nie een riglijn in daardie opsig nie. En hierdie liedjie wat nou net gespeel het, is nou weer een bewys. Ek hou baie van die liedjie, maar ek verstaan nie een woord nie. En ja, ook okay, die ritme en die melodie is wat vir my belangrik is in daardie spesifieke liedjie. Ok, ons is by een van Suid-Afrika's grootes, dit is Gert Smit. En wie ken vir Gert Smit? Wie is hy? En hy is in December 1944 in Kreersdorp gebore. Sy eerste talentcompetitie wen hy op die ouderdom van 15 by The Little Top daar in Durban. Julle allemaal onthou, die Little Top, waar daar was net so, wat was die fotograaf sy naam? Ach, dit was sy household name. Ek het hom nou vergeet, maar hy het ook so foto besigheidjie gehad, daar by die ingang van die strand, South Beach. En ja, nou die Little Top was ook daar gewees, en ek praat natuurlijk nou van Gene Rockwell. Is in juli 1998 sy oorlede na 'n jaar voor dit met kanker gediagnoseer was, sy eerste groep was The Blue Angels, wat later in 1963 The Falcons geword het, en vir so lang ek kan onthou was hy maar altyd net in een rolstoel gewees. Ek weet, hy gedurende optredes het hy baie keer gestaan en sing, maar hy kan ook nie voor lang gestaan het nie, dan het hy weer gesit. Okay, die een wat Gene Rockwell nou met ons gaan deel, of ons mee gaan vermaak, is, die liedjie se naam is Guilty. Julle sal hom dadelik herken, as julle hom hoor. And all I'm guilty of is loving you.

Dit was Gene Rockwell. Nou, ek weet die ander een wat hy sing, Heart, is een van die liedjies wat met die meeste emosie oorgedra word. Ja, Gene Rockwell moet Heart, wat hy baie bekend is voor, dit is sy groot, groot treffer gewees. Hierdie Guilty was ook een grootte van hom gewees. En, oké, ons gaan aan en wie is volgende? Ja, ek het ons gesê, hierdie program se naam is Iets van Alles. Nou gaan ons 'n bietjie kultuur daarin bring en ek praat van klassiek Johann Strauss. Johann Strauss, ons gaan van hom gaan ons luister die Radetzky March. Hy is gebore as Johann Baptist Strauss. Gebore 25ste Oktober 1825, oorlede op 3 Junie 1899. Hy was 'n Oostenrykse komponis van veral ligte muziek, veral dansmuziek en operettes, en hy het meer as 500 walse, polkas, quadrille en ander soorte dansmuziek gecomponeer. In sy leeftijd was hy bekend as The Waltz King en was grootliks verantwoordelik vir die gewildheid van die wals in Wene gedurende die 19e eeuw. Ja, die London Symphony Orkest doen vir ons een van Johann Strauss se liedjies en ja, ek het hy rolprent gesien, The Waltz King, en dit het my voorgestel aan sy walse, en ek was so beïndruk dat hy sommer net daar, dit was in 1964, het hy een van my gunstelinge geword, sover die klassieke genreis aangaan. Ons luister na Johann Strauss, en die liedjie is Radetzky March. Marseer maar saam.

Dat daar sê, sy het een bykie van een probleem gehad met die uitspraak van die S, om om recht te leer by die kinders, vir die kinders enzovoorts. Ok, ons stap aan, en ons het nou net geluister na die Radetzky March, een klassieke jene. Hierso het ek nou weer ook een March, en in die Weermag het ek in die Medics se orkest gespeel, en ek het wat hulle genoem die E-flat horn, die Franse horing, is wat ek gespeel het, en ja, baie van die liedjies het my instrument die hoofrol gevat, so ek is eindelijk lief vir marseer muziek, en hierdie ene was ook een van ons grootes, ons het hom ook gespeel, en dit is die Triomfmars, muzikale vorm wat gewoonlik een triomfoorwinning van groot vreugde weerspiel. Dit is nou van Verdi. Componiste het triomfmarste geskryf met miskien die bekendste een, die een dier die Italiaanse opera komponist Giuseppe Verdi vir sy 1871 groot opera Aida, waar Radames en die tweede bedrijf die Egyptiese leer lei met sy terugkeer na hulle oorwinning oor die Ethiopiërs. Ons geluister nou na die Triomfmars uit Aida deur Verdi. Prachtige marseer liedjie wat ook baie gewild en baie bekend is, wat ons nou gaan luister.

As hy daar is geen twyfel daaraan dat daai 'n triomf match is nie. Die grand match van Verdi in uit die Aida. OK, ons stap aan, ons kom nou. Het jy die wagkamer is verskriklik stil vanaand. Wat is up? What's up? Ek meen waar is Willem, waar is Letty en die mense wat gewoonlik die stoele warm hou daar in die wagkamer. Ek weet Albert is al ek glo hy sal ingeskakel wees, maar hy is 'n silent luisteraar, maar daar is mense wat gewoonlik gesels en hulle is chipstil vanaand. Ja, ek wonder maar net. Kom ons stap aan, ons kom nou by Vicky Leandros, is gebore in Griekenland en haar pa was ook een baie beroemde komponis. Ja, ek dink, miskien kan die weer iets daarmee te doen het, laat het so stil is. Wie, hulle gister en vandag het hulle ons maximum voorspel as 28 en vandag ook 28, maar ek het gesien, hier kom nou een wind op wat skrik vir niks en ek voel een byt in hom. En as jy gaan kyk om morgen, is die maximum temperatuur 18 grade. So, 'n hele 10 grade wat hy afkom. Dit is morgen en saterdag. Ei, jy, jy. Dit is weer, weer iets om nie na uit te sien nie. Dit is ook een rede dat die mense so stil is vanavond. Hulle het die warm kombersies oor die knie. Ok, nou praat ons van Vicky Leandros nou weer. Sy word wereldwijd bekend nadat sy die Luxemburg inskrywing in die Eurovisie competitie gewen het met die Griekse liedjie Aprestoi, wat in Engels vertaal na Come What May. Sy begin in die politieke wereld rondtas, maar kom gauw achter dat dit soveel van haar tyd in beslag neem, dat het met haar muziekloopbaan bots en sy spits haar gevolglik slechts op haar sang toe. Ok, ons luister vandag na Vicky Leandros en die liedjie wat sy vir ons bring is I Saw, wat het sy gesien? The Love in Your Eyes, baie mooi, Vicky Leandros.

Vicky Leandros, I saw the love in your eyes. Ja, ek weet nie hoekom ek hierdie twee altyd met mekaar associeer nie. As ek die een speel, dan wil ek die ander ene hoor. En ek praat van hierdie einste Vicky Leandros wat nou net gesing het, en die ander ene is natuurlijk Lucille Starr. Ek weet nie. Lucille Starr is volgende, en sy is geboor op 13 Mei 1938, Canadese Franco-Manitoban, Britse Columbiaanse sangeres, liedjieskrywer, en die bekendste vir haar treffer solo uit 1964, dit is Quand le soleil de bonjour au montagnes. Dit beteken The French Song. Soveel makkeliker in Engels, nee. Hoekom sal mys nou daar al die Quand le soleil enzovoort. Maar ons luister na Lucille Starr en sy gaan ons vermaak met een ander prachtige liedjie. En ek dink sy sing dit saam met Bob Seger, is dit? My Happiness van 1962. Hier kom hy.

Een hartelike goeie middag al die luisteraars wat ingeskakel is en ja, ek vat jou dorp toe en ons is die programse naam Dorp Toe en die program is een spiksplinterniet, hy kraak vast. So ek het so ongeveer 3 jaar het ek vir julle hondjies is hondjies in hierdie groef het ek om uitgesaai en laasweek was die slotprogram en ek begin van vandag af met die splinternieuwe program. My dorp is die programse naam. Nou dit gaan oor dorpies of dorpe dan in Suid-Afrika, die oorsprong en geskiedenis van die dorpies waar ek ook al gaan probeer om met inwoners te gesels. Ek weet nie of ek moontlik gaan wees nie, maar jy weet, een tyd sal leer waar jyn hierdie program op pad is. Ek het nie die idee nie. Jy weet, ek sal somehow kry mens altyd mos die café of die hotel se nommer by oom Google en dan sal ek maar rondbel daar so en kyk wie hulle vir my voor kan stel en dan sal ek met die persone wat al baie jare lang in die specifieke dorpie bly, sal ek met hulle gesels oor die dorpie, wel hopelik kry ek van die stichterslede of van hulle familie wat ek mee kan gesels. Nou, die idee van die program het ontstaan so 2 weke gelede, het ek met 'n inwoner van 'n kusdorpie genaamd Vleesbaai baie interessante geselsie gehad oor hulle dorpie en dit het my ook laat wonder oor die ryk geskiedenis van baie ander dorpies. Nou, hierdie is dan my openingsprogram oor hierdie onderwerp wat gaan oor Vleesbaai hierdie week. Een private stranddorpie langs die tuinroute ongeveer 35 km west van Mosselbaai. Luisteraars is welkom om vir my voorstelle in te stuur van ander dorpies wat hulle graag meer van sal wil hoor. Nou, persoonlik is die formaat die programformaat is nog nie juist bepaal nie. Dit is vir my een nieuwigheid, so die eerste paar programme sal maar toetsloopies wees om my voete te vind op hierdie vreemde arena waar ek nog nie voorheen was nie. Nou, vir die inleidingsliekie het ek vandag die Campbellse liekie Ek Gaan Dorp Toe gebruik eindelijk basis op een voorstel van Hanlie. Sy het gesê ek moet vet mense ons gaan dorp toe, maar ek sien Campbells doen ook die liekie, toe vat ek Campbells in te gebruik en terwijl ek dan nou rondtas vir permanente paslike thema wel een thema liekie vir hierdie specifieke program en ek dink die program sy naam is My Dorpie. Nou ok, voor ons dan verder gaan met Vleesbaai se doen en late, kom ons luister gauw na Albert Hammond en hy sing vir ons The Peacemaker.

0: Albert Hammond, die liedjie skrywer, en hy het gesing The Peacemaker, een van sy eie, is min wat hy sy eie liedjies, hy het al vir so baie mense liedjies geskryf, dat so nou en dan skryf hy vir homself ook ene, en dis altyd, altyd een treffer, hy het hordes treffers, wat hy al geskryf het, ek hou van die ouse skryfstyl, ensovoorts, ensovoorts. Nou, kom ons by die verhaal, of die story, waar oor hierdie program gaan. Ek het genoem dat ons praat vandag oor Vleesbaai. Nou Vleesbaai is 'n private stranddorpie langs die tuinroute, so ongeveer 35 km west van Mosselbaai. Die moderne geskiedenis van Vleesbaai strek so ver terug so 1601. Toe, nou onthou, Jan van Riebeeck het eers in 1652 hier aangekom, so dit is lang voor. Jan van Riebeeck hier aangekom het, okay, dit strek so ver terug so 1601, toe die Nederlandse seevaarder, is bly maar Nederlands al ewig, Paulus van Kaarden, die baai wat vandag as Vleesbaai bekend staan, binnengevaar het om teen die stormwinde te skuil. Nou ja, Vleesbaai is so gelee, hy is in so, ek dink is een totaal van 18 kilometer so in Ham, so baai wat hy in is, en daar is 2-3 dorpies in daar die halfmaan, en dit is altyd beskut teen winde en erge seestorms. Ok, die see stroom verder na die land toe, daar kom baie kwaaibraners wat soms daar uitspoel, maar oor die algemeen is die see baie meer kalm as wanneer jy net om Fransmans Hoek se punt gaan, dan sla daai stormsee jou. Nou so hierdie ou het gaan skuiling soek van die stormwinde daar in die baai. Hy was so beïndruk met die vleis wat hy met ruilhandel van die inheemse bevolking bekom het, dat hy die baai Vleesbaai genoem het, die ou Hollandse term vir Vleesbaai, en teen die laat 19e eeuw het vakantiegangers van sover as Kalitsdorp begin om hier in Vleesbaai uit te span. Hulle het met donkiekarre en ossewaans dikwels met hoenders en skape en selfs melkkoeie om die kos voor aan te vul gekom en langs die varswaterfonteintjie in Tarka Kloof in tente gekamp. Ja, daar so, man, hulle iwers noem ons, ek sal net nou daarby uitkom, hoeveel water, varswater, daar die fonteintjie gelever het. En nou, hierdie besoekers kan beskou word as die spreekwoordelike, as die vleesbaaiers beskou word. Nou, ja, soos dit daar sê, hulle het hier aangeland met hulle beeste en hulle hoenders en hulle, jy weet, net om kosvoorraad te hee, so hulle die beeste seker gemelk terwyl hulle hier gekeier, en ek glo, hulle keierkies was nie vir een dag of twee nie, of vir een lang naweek nie, hulle het, wanneer hulle kom kamp, het hulle gekamp, en sekerlik het hulle die koei opgevreed, of die beeste opgevreed, voordat hulle huis toe gegaan het, want dan het hulle ons minder las om die dier nou weer by die huis te kry ook. Nou, ja, het formeel begin as een vakantiedorp in die 20ste eeuw, toe drie destijdse grondeienaars rondom die baai, waar die stranddorp vandag gelees, gedurende die laat 40er en vroeg 50er jare, begin het om hier erwe vir families en vriende uit te sit. Een van hulle was die legendarische Gally Meyer, wat ook vir die kerksaal wel hy geskenk het, ja. Die laan langs die front is na hom vernoem. Nou ja, dit is waar ek geblei het terwyl ek daar was, ek het in daar die laan geblei. Nou, ek onthou een tyd, kyk, my skoonpaal het al Vleesbaai toe gegaan van 1956, toe het hy elke jaar, dit is al wat my vrou en haar twee sisterkies geken het, dit is vleesbaai se strande met vakantie, dis waar hulle gewas. En so het hulle die ding, en toe ek in 74 getrouwd, ek 75 is ek op honeymoon, 76, van daar af het ek nou weer saam met my skoonpaale ook na vleesbaai gegaan, elke vakantie wat ek gekry het, en nooit spuit gewees daar nie. Nou, dit het aangehou elke jaar, tot hulle nou oorlede was in 1984 is hulle oorlede. Toet ek die traditie so vir een weile lang, het ek aangehou om jaarliks soen toe te gaan, en toe later jare het ek het elke tweede jaar gegaan, en so ek kom nou minder daar as het ek graag sal wil. Maar nadat ek hierdie jaar weer daar was, is ek lis, ek sien uit na volgende jaar se keier daar op Vleesbaai. So ons het ook deel van die, wel die geskiedenismense, die stichterslede, het hulle geken. My vrou het het specifiek vir oom Gally, onthou sy nog, ek het in Gally Meyer laan nummer 10 geblei, en dit is Lance Anton Miller, wat ook, hy is die kleinseen van hierdie stichterslede. Nou, hy het die story vir my vertel van hoe sy opa Gally, want hy het geboer, hy was een ernstige sakeman hiewers gewees. En daar het hy ter die boere met die jode het goed laag gekom, en die specifieke jood het hierdie erwe gehad, hier Lans Vleesbaai, wat hy moes verkoop. En hy het probleme gehad daarmee, niemand het belang gestel nie, en toe nader hy die oom Gally, en hy sê vir hom, hoorie, man, is net 3 pond vir per erf, en jy weet, en so voort, en oom Gally het net geweier en geweier. Later was die ou amper in trane, die jood, en hy het hom gesmeek, asjeblief toch, vat net, jy weet, ek weet, jy kan het bekostig, vat net, en oom Gally het toe moedeloos geraak vir die ou en gesê, ja, ok jong, gee my daai stuk en daai stuk en daai stuk, en hy het so feitlik die hele Vleesbaai vir een belaglike bedrag gekoop, en glad nie belang gestel, hy het die eerste paar jare het hy nooit eens daar gekom nie, jy weet, toe hy die eerste keer gaan, moes hy om gaan wys het, waar is sy grond, hy het nie eens gaan kyk voordat hy gekoop het nie, en nou ja, dit is hoe hy die grond bekom het. Nou, ten die einde van die 60er jare het die onderskeie groepe huurders met die eienaars beginne onderhandel om eiendom te koop. Mettertijd het drie aandele blokmaatskapie ontstaan, wat vandag nog bestaan. Dit is keer om in 1969, Vleesbaai aandeleblok in 1970 en Visbaai 1971. Die erwe was merendeels klein en nie formeel gekarteer nie. Die meeste wonings was oorspronkelijk as beststrukture, maar vandag is heel wat van hulle prachtig gerestaureer en opgegradeer. Die oorblijvende kleiner huise en smaller strate verleen steeds een sonderlinge oudtijdse karakter aan Vleesbaai. Nou ok, kom ons luister eers gauw gauw nou na Anja, en Anja sing vir ons The Story van Brandy Carlile, voor ons dan verder gaan met Vleesbaai se geskiedenis.
1: Hey jylle, dit is Anja hier, dit is die gauw van The Story van Brandy Carlile, wat ek nog gedoen het. En op elektrische gitaar is William

0: Anje Gerber met The Story van Brandy Carla, sy sing hom prachtig. Nou ok, nou, alhoewel die inheemse kooi mense die suidelike kus van Afrika bewoon het en lang voordat dit dier die Europeers of die seevaart expedities ontdek is, is vleesbaai, soos baie ander Suid-Afrikaanse kusplekke, vandag bekend onder die naam wat dit dier die Europese ontdekkingsreisigers gegees. Daar het julle gehoor net nou waar vleesbaai sy naam gekry het. Die eerste Europeer wat die baai, wat nou bekend staan as vleesbaai, in oonskou geneem het, was die Portugese ontdekkingsreisiger Bartolomeu Dias. In 1488 het hy die eerste keer daar verby gery. Nou Dias sou die in die baai gekom het aangesien hy suidelike kus van Suid-Afrika op pad na die ooste ontdek het en die proses om te vestig vir die speserij route. Nou dit het meer as een eeuw na Bartolomeu Dias expedities vir vleesbaai geneem om die naam te kry en die baai is dier, wat ek net genoem het, Paulus van Carden gedoop in 14 juli 1601 toe hy gedoen was om skuiling daar te soek. En ja, ok, nou hy het het, soos ek gesê het, vleesbaai genoem, wat die oude Nederlandse woord vir vleesbaai, direct in Engels vertaal, by of meat. Van Carden was ook die man verantwoordelik vir die naam van die naburige nedersettings in die omgeving, insluitend visbaai, Afrikaans wat visbaai beteken, in die weste, en mosselbaai, Afrikaans wat mosselbaai beteken. Bekend vir mossels en mosselbaie het Suid-Afrika Engels ongeveer 30 keer of 30 kilometer oos van vleesbaie waar hy le. Ja, maar die kus langs, soos ek sê, was dit ongeveer 18 kilometer as ek reg onthou. Nou, vir baie jare was daar verwarring oor watter van die twee naburige baie, vleesbaie of visbaie, watter was. Hulle het nie, jy weet, hulle het betek hier confused, dan noem hulle vir visbaai vleesbaai en vir vleesbaai visbaai. Dit was grootliks omdat die name van baie omgeruil was en vir baie jare verkeerd op kaarte aangedui was. Dit is echter in ambtelik in 1972 deur die landmeter-generaal se trigonometrie opnames en karteringskantoor reggestel. Nou vleesbaai en sy omliggende streek het gebleik goeie landbougrond vir vee te wees en as gevolg daarvan het die toename van nomadiese boere uit die Kaapstreek gedurende die grootste deel van die 19e eeuw plaasnedersettings in die gebied geskep. Eers teen die eerste deel van die 20ste eeuw het die eerste informele nedersettings in die baai begin as vakantie kampeerplekke vir die plaaslike boere. Nou, verdere ontwikkeling met die behoorlike beplanning onder die bestuurder van huiseienaarsverenigings het later tot stand gekom, Hoekpaai bijvoorbeeld in 1990, Driehoek in 1996, Karmosijn is, ek het om hierdie jaar, toen ons daar was, die eerste keer het ek vir Karmosijn ook gesien, hy is meer so in die achterkant daar, verby, op pad na Frans Manshoek toe, aan Kanonse kant, sal ek sê, en in 2005, Kloofsig in 2013. Al die erwe in hierdie ontwikkelings het eiendomsreg en is oor die algemeen groter waarop meer moderne wonings gebou word. In totaal bestaan vleesbaai vandag uit 550 erwe waarvan sowat 350 tans bebou is. Die meeste huise is vakantiehuise, alhoewel daar sowel sowat 180 permanente inwoners is, hoofsaaklik afgetreden is. Nou, ja, ek dink dit is hier waar ek gauw vir julle insetsel wil speel van my geselsie met die café-eienaar. Jy weet, toe ek daar was, toe moes ek my muziekprogram uitsaai die vrijdagmiddag en daar is nie sy nie. Die café het so wifi toestel daar so en hy het lekker gewerk en ek het toe toestemming gevra om daar in die ouse kantoorkie te gaan sit en die program aan te bied van daar af. En het ingewillig en so, terwijl ek nou gewag het, laat die tyd moet voorbij gaan, ek het die program opgestel, ek was reg vir uitsaai, toe kom sit hy daar en ons twee gesels toe. En ek sê toe vir hom, vertel my bykie meer van Vleesbaai, wat weet jy, wat, hy sê hulle het al 22 jaar, wat hulle al die café daar ran. Nou, net in ons tyd, wat ons soen toe gaan van 1956 af nou met my skoonpaale en so, is daar seker 8 of 10 verskillende eienaars van die caféekie geweest. Nou, die café onthou ek as een plek waar jy, soos ek vir die ou genoem het, van een natsambreel tot een dooie polisman kon jy daar gekoop het. Dit was, man, as jy een bicycle wil hee, dan sê hulle net, oh, ok, ons sal morgen vir jou een hee, jy weet, en hulle het vir een café het hulle enig iets aangebied, en hulle is vandag nog so, daar is hordes dinge wat mens daar kan koop, wat jy nie, wel, kom ons luister na hierdie insetsel, wat ek, die ouse naam is Jaco, is hy nou, nou het ek die ouse van sy vergeet, my wereld, maar in elk geval, hy sal het sê, gedurende die opname, en dan is daar net een deelkie, so wat jylle nou nie veel ag moet slaan op nie, ek het om daar, is Jaco Maré, ek nie te veel ag slaan op wat ek gesê het van die kasregister slaaner nie, dit was sommer maar net een ondervindingkie, wat ek gehad het, en ek het nie tyd gehad om het uit te sny, voordat ek hierdie, ding nou vir julle speel nie. Ok, hier is die eerste gedeelte waar ek en hy sit in gesels. Kom ons luister.
1: Hoepaai en driehoek. Dis ook maatskapie wat naar my gekom het. Dat is private maatskapie.
0: So, julle familie self is ook al lang al deel van die opzet hier so.
1: My ma's een Maré. Sê, ek sê dubbele Maré. My pa was ook een Maré. Maar hulle het in die stamboom, dis moet ek die stamboom gaan doen het, omdat my ma Maré is en my pa Maré is, en ek weet nie, een Maré van Frankrijk afgekom het, waar ek kijk waar is hulle link. En hulle het gesê, hulle kon 5 geslachte terugkijk en hulle is nie gelink he. En toe gaan doen ek die stamboom, ek is die 11e geslacht Maré in Suid-Afrika, maar hulle is 6 geslachte, as hulle nog 1 geslacht verder kon kijk, is hulle familie, hulle is 6 geslachte terug, kom hulle van die selle gesin af. En, ek is al die 11e geslag Maré, en so ek van die stamboom wat na Kusland gekom het, terwyl die ander Marés in die Kaap gebleid en woester en waardele gedoen het, het hulle afgekom. En wat toe vir my interessant in die stamboom is, ek het my stammoeders gaan doen, wat van Rensburg en Botas, wat die eerste aangeteken is, wat oor die Gildertse 4 in 1725 gekom het, want hulle die weilicensies en die jachtlicensies aan die VOC betaal. En so het hulle die Aria en Johnson's Post en alle goed gesit, en hulle was paar keer die stammoeders, die Hendrik Christoffel, wat ek sê, Maré, wat daar gewoon van, kom eindelijk van Hendrik Christoffel Janssen van Rensburg, want oom Riki is ook een Hendrik, oom Stoffel Fives is ook een Hendrik Christoffel, al die mense hier so is omtrent van Hendrik Christoffel Janssen van Rensburg, ons Maré is ook, want ons is ook nou paar generaties, my oupa hulle was op Valkrans, my pa's en Maré is eindelijk potentie uit de naag, Potentie Ooskaap, en my ma's en Marés was Vleesbaai, en haar opa groeikie het daar deel daar afbesit, en baas van Rensburg was hulle neefies, omdat hulle stammoeder ook van Rensburg was, so dit was allemaal een type familie neefies wat plaas hier gehad het, en dis ook om hulle so heen en weer geblei het, en toe het die een neefie nou sy goed verkoop, aan die kant, en VAB is eerste die Galimeie gestig, nee, ek jok, eerste, maar Gally Meyer was een bezigheidsman van Gentana en Grootbrak, wat hierna toe gekom het en hy het een groot deel grond gekoop tot die naar Bochumspaar. Hy groot deel, maar het net hierdie deel, maar eerste is Keerom ontwikkel, ons deel in die middel, maar dat het die bekende prokureur van Rustenburg Ek het sy vanne vergeet, maar uit die dat begin wettiglik maak, wil het een privaat maatschappij raak in grond kom.
0: Jy weet, oom Gally, jy kon daarom nog Jesus wie hy vir sy ouderdom en die ookie dan maar energie gehad, hoor. Hy het altyd geloop asof hy iets het om te haal, jy weet, een trein het om te haal, en hy het redig baie energie
1: gehad. In 76 gekom het was oom Gally al dood, jy moet sy nageslag gesien.
0: Oom Gally?
1: Oom Gally is al oorlede voor 76, en nou hy is...
0: Van wie praat ek dan? Jy was so ouwe oomie, Tannie Sofie'se man. Nee, Tannie Inge'se man.
1: Maar dan moet het ons Oom Gally is. Kijk, maar is nageslacht, want daar Oom Gally het die plek in 1960, nie is recht. Nee, jy moet recht wees, hy het om, hy het om gekoop in 19, hy het om gekoop in 1940, Harold,
0: ja, he? Ja.
1: So hy was een ou man gewees het al in 1970.
0: Hy was een ou man toe ek hier was, in 1976. Ja. Ek is seker dit is hy, ek meen, of was daar...
1: Wat so met die kerie geloop?
0: Dis hy, en hy...
1: Maar jy kan by Anton al die goed oor, is Anton sy oupa,
0: he? Ja, nou ek saai sondag, sê ek daar van Anton sy huis af. Ek hoopelik is haar sein, hy sê hy het wifi, maar dit sê nie, daar is sy nie. Jy weet, so...
1: Betekje sy wifi, ja, hulle betekje die versterkers, want hy goed lekker
0: is. Hy sê sy kinders het daar opgesit, hy weet nie waar hy aangaan nie, maar...
1: Die kom in die paswoord, ja, dan kon ek hier weer.
0: Hoe gaat, ja, ek wonder of hy die paswoord het.
1: Nee, hy sal...
0: Ok, dit is daar waar ons nie heeltemaal saamgestem het nie. Ek het gesê, ek het Oom Gally gesien in 1976 en dit was, ek was verkeerd. Hy was in 1960 al oorlede. Ek het gepraat van Oom Gawie. Ok, so wat ook daai tyd baie met vlees baie te doen gehad het en een groot aandeel in die ontstaan van die dorp. Ok, ons gaan nou eers luister na Bing Crosby en Rosemary Clooney en dan hulle sing vir ons The Isle of Capri en dan gaan ons verder luister na die opname. Ach, sorry, is a Boney M met Ribbons of Blue. Lekker luister.

0: onder, maar oom sê
1: ja, ja, nee, ek ken hulle ook baie goed.
0: En dit is toe hierdie werker Kosie kom werk, hy is toe 16 jaar, kyk, allemaal ken hom, hulle wel een straatnaam genoem, wat hierdie Kosie kiewiet.
1: Is dit die, over die Tilsnaam?
0: Met die brilletie.
1: Ja. Over die Tilsnaam?
0: Hy werk okay. Al van 1984 in die café. Ons is nou al sy 6e eienaar of 7e. Hy het al vir die Mollers gewerk, hy het vir die Meyers gewerk, hy is dier hulle allemaal. Ja. En sonder hom kan hy nie café gaan heen. Kijk, as hy die dag gaan verkoop ons. Hy is baie belangrijk voor die dag.
1: Hey, maar, jy weet, ok, net of record.
0: Ongelukkig, ek wou al die scan, wat die barcode kan scan, wat die ander cafés nou het, inbreng, maar een ou van die, wat in Johannesburg gespar het,
1: oh, ja.
0: het van my kon kyk en gesien, dat ek het rarig net mense, Decembers en Baas, nou ek nie dier jaar, die sê vir my nee, want, ek gaan vir myself onnodige baie werk maak vir geen kopers. Ja, as hy ek was, bly hy eerder op die oudste.
1: Nou, vind jylle daarom in die sekere tye van die jaar, dat die toeloop is?
0: Ja, dis hoe ons oorleef. Ja. Met hierdie bietie mense hier kan jy nie die salaris en kracht betaal.
1: Maar ek sien daar, op die kopie daar so, die lichte brand. Jy weet, in die aande, dan sien ek omtrent al die lichte is aan daar so. En ek meen, jylle is die enigste...
0: Ja, permanente mens, maar jou permanente mens, soos ons self, as jy permanent hier kom blij, dan gaan jy eenmaal een week daar toe. Jy moet by die apteek kom, en ons het die apteekies van nie. En jy kan nie vir een maand lang met op blikkies kos leef en gefriste vleisies. So ons allemaal gaan mal toe, gaan checkers toe, gaan voetlovers maken toe, en jy beplan vir die hele week. Al wat jy rarig, hierdie café is rarig, net een chips, een koolrank en een Romeis café. En hy doen so goed in December, sy paasnaweek, dat ek hierdie stiltuig kan oorleef. Maar die ander goed is blikkies kos, en as ek by Albertina my vleis gaan haal, ek gaan haal die vrijdag, dit bly ontdooi tot die sondag. As ek die sondag sien die stuik het die verkoop, die daai maandag gaan gooi, kom in die vrieskas. So ek het meestal net gefriste vleis. Ek het die baie ontdooide vleisie. So, jou vakantieganger wat hy kom kamp, hy is te lei om daar toe te gaan. Hy sal miskien een gefriste stuik ontdooi die ochend, dat is om die middag wil braai of so iets. En jy sal so nou en dan iemand kom en sê, oe, jyne, ek was in die dorp, maar ek het skoon vergeet om kondensmelk te kry vir die kerk, dan sal hulle kondensmelk nie kom haal, of ek moet een blikkie air kies, of so iets. Maar eindelijk maak jy jou geld met jou roomhuis. Ek kan nie producte aanhou wat gaan verval oor 2 weke nie, want dan gaan ek my gat sê. Ek moet blikkies kos en gefriste vleis wat maande hou, moet ek aanhou. En allemaal kan nie op dit leef heen. En so, ek maak eindelijk my geld, as het warm is in December, met die roomhuis, die koelgang en die chips. En daar is my grootste maak-up ook. Daar vat ek 35% en 50%, maar ek met die ander goed moet ek my iets 20% en 25% vat, want ek verkoop hulle nie lekker nie, anders dan gaan ons verval raak en sikker goed. So ja, dis maar moeilik om hierdie ding te bedryf. Ons doen nou al 22 jaar, ons besteer nou al my seriesse nie, maar ons gaan daarom nie onder hier, en dit is lekker om hier te bly.
1: So, ja, jessie, ek sê, so. Ons kom hier naartoe.
0: Ons het een goeie levenskwaliteit, ons het denk, skatrykie, die mense wat hier naartoe kom is, maar dis omdat hulle op ander plekke werk. Maar dis hulle kinders, wat hulle maaikies bring, wat jy so verskrikkelijk baie room is, het, dat ek vir een jaar was, ek kap vier kan hee.
1: Nou, jy en Dani is julle equal partners in hierdie bezigheid?
0: Ons het 25% elke met paard 50.
1: Maar, lewe jou pa nog en hy...
0: Ja, hy is ongelukkig nou 81, hy is een diabetes en hy is bedlend by die huis. Ek
1: het
0: twee verzorgers. Ons is 5 kinders, die gebouwe en alles behoort aan die trust, my pa het al die kinders trustlede gemaakt, maar die BK, die winkel, die reg om bezigheid te dan, is ek en Dani 25% en my pa 50%.
1: Oh, okay. Ja. Interessante plekje hier, ek sê.
0: Ja, en so lekker. Al my maase geschiedenis van die af is my maase familie, en ek die stamboom mee gedoen het, is ek baie, maar allemaal, en ons is Noachse aard, allemaal is verlaas familie, jy kan nie te hard skinnen. Anders gaan nie so neer.
1: Dit is die wat ek net nou baie voorzichtig vir jou vertel het, hierdie ouwe het homself gister verneek, maar
0: ja,
1: moet het nie?
0: Nee, ek sal nie om aan verneek, ja. Ek self het al foute gemaakt, ek het al mense verneek, waar ek nie wou verneek, waar die ouwe my sê, wat die hel gee my hier so, ek moet my soveel rand gee, en dan is ek die verleente ene, so, dit gaan both ways, man, en ek sal nie verkoos.
1: Maar, so right is hierdie customer verneek, maar hier verneek hy homself.
0: Nee, maar Kosie is so eerlijke, hy is gewoond in Abelsel, hy is gelukkig, kom as ek een eerlijke mens, as jy kom na ons café toe, want ons sal reg help met sy kefoute.

0: moet my maar verskoon, ek is op een smaak brein.
1: Nou, ja, ek het nou...
0: Ja, nie gaan seker nou by my oorvang.
1: Ongelukkig, is hier in die helfte wat ons beginne gesels het, het ek beginne record.
0: Record, man?
1: Wel, is hier in die
0: helfte... Waarom nog iets gevraagd, hoor?
1: Nee, ek het, jy weet net vir interessantheid. Ek weet nou nie...
0: Kijk, ek het ontdeel,
1: goed. Het het deurgekom nie, ek net hier kyk
0: wat ek op het boek van die rak gaan afval had, en kom verband
1: as hy, dis hoe ver ek en hy toe gesels het daar, toes hy uit die kantoor uit om vir my een boek te gaan haal waar, wat oor Vleesbaai sy geskiedenis gaan. So, terwyl hy dan nou weg is om die boek te gaan haal, kom ons luister na Karika Keesentkamp, en die liekie wat sy sing is, daar is 'n land.

0: Karika Kesenkamp, sy sin Daar is 'n Land. Ok, ons gaan aan met die program en ja, net hier so'n stikkie was dit nou gewees? Die natuurskoon van Vleesbaai en omgeving, dit is nou iets besonders hierdie. Natuurlijk is die baai met die Outoniqua berge in die achtergrond, maar daar is talle ander natuurelemente wat die omgeving uniek maak. Rotsvoetpad al langs die see, eindig in die prachtige getypoel, een kloof met plankpaaikies langs die lovergroen injense tuine lei naar een waterval. En die Fransmanshoek skiereiland wys hoe reusebranders teen asemrowende rotsformasies breek teen die tydens die rowwe see. Nou ja, dit is juist daar op daai Fransmanshoek. Ok, dit is nie vir beginners om daar te gaan hengel nie. Maar ek het altyd saam met my skoonpas en toe gaan en daar had ek 25 kilogram musselkrekker. Stompnees, ne, het is wat hulle genoem word, het ek daar uitgetrek, en ja, die probleem is nie om uit te trek, die probleem is, as hy daar onder by die rotse is waar jy om gaan haak, nou moet jy om al die pad op boon toe dra, daar waar jy motor is, om hom dan huis toe te vat, en ek het van my mooiste vis het ek daar gevang. Nou, dan is daar ook die wildlewe, wat in, in en om die dorp te sien is, byvoorbeeld die grysbokkies. Ons het die spore gesien van die grysbokkies daar op die strand toe ons nou daar was. Hase, skilpaaie, kaapse ooreile, tarantale, tobies en seemeeuwe, om maar net enkeles te noem. Nou voeg hierby die rotslewe wat ryk is aan swart mossels, oesters, aardekrekels, seesterre, seepampoentjies, rotsvissies en selfs seekatte, is dus een wonderwereld wat wag om ontdek te word. Ek onthou daar die jare, in die aande, as dit nou laagwater is in die aande, en jy wil die volgende ochend, wil jy giljoentjie gaan uithaal of so, nou een lekker aas vir hom is krap, dan het ek altyd daar op die rotse geloop met die flits, as jy op die krap lig, dan sit hy doodstil, want hy kan nou nie sien of wat nie, ek weet nie wat die rede is nie, maar hy sit doodstil, dan het ek hom net my vinger so op sy rug gedruk, en hom so aan die twee kante, achter die knypers, het ek hom opgetel en in een blik gegooi, dan het ek die volgende dag aas vir die mosselkrakers en vir die galjoentjes. Nou, Vleesbaai inwoners is nie net trots op hulle unieke dorpie nie, maar ook baie bekend vir hulle gasvryheid om besoekers en vakantiegangers te verwelkom. Een feestelike atmosfeer heers hier tydens vakanties, wanneer families en vriende hegte bande hernie en om die braaivlees vieren saamkeier. Daar braai jy elke aand. Dit is net omdat het pret is. In die sommer daar, by die strand, daar, die, wel, die braaier waar ek braai, is die hoogwater slaan hier by jou voete, dan staan jy daar in braai. En dan is Vleesbaai ook bekend vir die activiteite in die omgeving wat vakanties so opwindend maak. Dit sluit in die see verswem, brandeplank kry, kanoe, roei, talle stap en fietsrytoere, routes, hengel op verskeie plekke, besoek aan Fransmanshoek, skiereiland en bewaararea, die bekende Vleesbaai duine, 4x4 route en vele meer ander dinge. Nou, kom ons luister dan, die ou het nou die boek gaan haal, nadat ek en hy so bietjie gesels het, en toe kom hy nou terug, toe begin ek weer die recording, sonder dat hy weet, jy weet ek het achterna vir hom gesê, ek het record, maar met die eerste recording wat ek nou net gespeel het, het ek nie beplan om te record nie, en toe ons voorbij meeste van die interessante dinge is, toe begin ek eerst record, toe is ek nou spuit. Hier soos weer een verdere geselsie met Jaco Maree in die café daar so sy kantoorkie.
1: Toen Napoleon gaan bang maken, toe die Royal Family van Nederland, Oranje, prins van Willem van Oranje, het moes Engeland toe gevlug toe die Franse revolutie dan moes posvat in Nederland. En dit alles posgevat nadat die patriote in Amerika ook die Engelse daar weggevat het. Toe vlug die prins van Oranje, want toe begin die Bataafse regering begin toe Nederland oorvat, en dan hoef die VOC in Zuid-Afrika ook nie so erg te ran, en verdaad het die Bataafse regering ons Zuid-Afrika ook kom ran, voor die Engelse weer gekom het. Maar die Engelse het die prins van Oranje met een brief gevra vir Engeland, gaan annexeer vir Zuid-Afrika voor Napoleon Bonaparte dit, want hulle was bang die Franse kom annexeer ons, wat die belangrike punt vir hulle speserije route was, want daardig was die Seeskanaal nog nie gebouw nie, so allemaal moest met hulle skepe nog nie ondergrond.
0: Okay.
1: En toe, het die geval dat die Engelse ons eerder kom annexeer, en tussen kom die Engelse ons kom grijp het. Maar anyway, daar had die Franse skip gekom, Le Fortune, uit die Fortuin vaar, en hy het die tussen Fransmans hoek in kanon. En kanon was die tyd genoemd Cape Vaca. Dis een Portugese ding, maar toe die Portugese dias en die mense aankom, het hulle kooi gekry wat beeste en sikker goed die gehad het, so hulle kon vleis uitruil en sikker goed. En Vaca, moet ons wek sien, kom van die koei af. Vaca is een koei, so dit was die baai van die koeie. Die kanon. Okay. Maar toe die Le Fortune, die skip, het begin lek, en hulle moes kant toe kom, en hulle was moeilik, en hulle het baie skatte op die skip gehad. Toe hulle die kanone probeer afhaal van die skip, maar het was te zwaar, moet nie sê wat so moeilik is, en die kanone het gesink. En toe een keer op een baie spring laag water, het steek van die kanone uit, en toe die mense die kanone op kyk wekker gaan sit, en toe raak hy kanon. En die Franse, met die skip, moes die aand oornag, Fransmanshoek, dis waar hy sy naam gekreeg,
0: okay.
1: Fransmanshoek.
0: Interessant, ne?
1: En daar was 30 families in hierdie area, waar ek in die stamboom baie aan gelink is as gevolg van die stammoeders in hierdie area, wat hulle waans vir die Franse moes leen, om die skatte met die waans terug te verkaap, sodat hulle weer op 'n ander skip kom laai, om terug Frankrijk toe te vat. En my direkte stamvader, dan nie net voorvader, stamvader omdat hy Marais van gehad het, Daniel Petrus Marais was in die hof aangeklaar daar in die Kaap, dat hy te laat met sy waar aangekom, hy in die Pinaar. En toe, gelukkig het hom te vry gelaat, want hy vertel die drive was te vol, en hy kon nie genoeg vinnig met sy waar daar in die Kaap aankom, en hulle is betaal met reeksdollar. Is met reeksdollars betaal, en oom Maarten Pau, wat ook die geschiedenis van Vleesbaar goed ken, het nou al 30 van hy name nog opgetel van hoe die mense in reeksdollars betaal is, maar baie van die goed is hier ook, in die Vleesbaar in die omgeving, is want die kyk baie van die visse wat gevang is, kyk die pret in sy eie boekie gaan doen nie so, voorwoord hulle het van Gali ook hier in, dolfijne in die baie om
0: Gali
1: as die spook van Malbaai en al die goed. Engel met die tikkie neem, ek denk, is het hulle vir Baas van Rensburg.
0: Baas van Rensburg.
1: Dit is ook een belangrike ding, Fransmans hoek, die story wat ek oom vertel, al die goed in. Betie goed is interessant, maar, soos Beerstrande, Snuifklub, ek weet jy of hy voet, ons die Fransmans hoek boekie ook gehad wat interessant was. Hy was, maar die rietuisies in die begin op Vleesbaai. Wie die Hannibals, die Oosthuisens?
2: Dit leie Plokkie.
1: Hulle is ook
2: wat die story wat jy nou net vertel het van die boot, met die Franse en al wat gesing, dit leie by my Plokkie en nog iets wat ek, die naam Vleesbaai, kom van
1: Paul van Kaarde.
2: Handel in vlees.
1: Ja.
2: Wat Skelms jy weet, het het Skelms in die aande hier naartoe gekom en gehandel met vlees.
1: Nee, dit was die Skelm. Paul van Kaarden het, kijk, Dias was eerste hier so. So Dias het alles Portugese name gegeen. Mosselbaai was Braus, ek weet nie wat, het moest ek ander name gegeen. En toe kom Paul van Kaarden, wanneer was Dias hier, 1488? Paul van Kaarden was ergens in 15 hier. Net, kijk, Jaffa Riebeek was 1652.
2: Dis reg.
1: Maar Jaffa Riebeek het kom settel. Paul van Kaarden het net hier voorbij gerei. En hy was ook nog een Hollander. En hy het die naam Mosselbaai gegeef van al die mossels.
2: Okay.
1: En hy het die naam Vleesbaai gegeef, soos oom sê, het vleisie gekry by die kooi.
2: Ja.
1: Maar dit is wat die Portugese daar by kanon Wekka, die koei gekry, en so was daar hele stam was hier so, dit was die Gauriqua stam, dus hoe kom die Gauritse virus na hulle vernoem, dit was die Gauriqua stam, en die Hessequa koei stam was daar meer in Albertina,
2: so jy ken,
1: en hulle het bietjie meer op Herbert Stijl toe gebleven, en dis waar die rivier Vaarswater was, maar hulle het betekent tot die onder met hulle dieren gewaai, en dit is waar die Paul van Kaarden hulle gekry, maar ek probeer nou die datum, die datum die name van Rooi Bankies, Frans Mazoek, en die gaat hier nou vleesbaar om, hier so is die kanonpunt, daar rond, hier so by Vegkom, daar rond moes die Le Fortune gesink het, en hulle die kanonne uitgaan, en die kanonne hier by kanon gaan sit, maar daar rond het hy gesink, maar die Frans het daar aan op Frans Mazoek kom slaap, maar wat is die datum van die Le Fortune, hoe kom het die skrywe van die Le Fortune geskryf hier? Hy moes het hier ergens het genoem het, Frans Mazoek, ek dink in 1976.
2: Kom die walvisse nog hier so? Ons het hulle gereeld gesien.
1: Ja, wat sy moes oom was in die gouwe tyd hier so. Hier was een tyd hier so, waar die walvisse weggebleid, waar die mense gesê, die kom orkas. Hy moord
2: walvisse. Okay, ja, ja.
1: En hy het op een of ander manier ons goed achtergekom.
2: Hey.
1: Daar so. Die Fortune, Le Fortune.
2: 441 soldaten.
1: Geschiedskring gebeur, waar was die datum? Die hoek wat is, minstens
2: 27 September
1: 1763.
2: 1763,
1: ja.
2: 1763.
1: Is
2: reg,
1: ja.
2: Ja, is wat, is een bykie later as is, van Riedek.
1: Dit is nog voor die Franse revolutie.
2: Ja, hy was in 20 gewees.
1: Die Franse revolutie was die einde van haar eeuw, hy was 1795. En Napoleon het sy nonsens gemaakt om tot hier by 1820 rond. En in 1820 kom ons Britse settlers mos hier by BIA.
2: Dis hy, 1820 is.
1: Ja, so dan is Napoleon amper klaar, dan word hy amper al
2: settlers. Hy is die Franse hygenote.
1: Hoe die hygenote, baie vroeg, ja, hulle het 50 jaar na van Riebeek jaar gekom.
2: Yeah.
1: Ek het ons maar reis op die tweede skip, en ons het in Saldana geland, ons het in 1688 gekom, waar Jan van Riebeek 1652, maar Jan van Riebeek was net 10 jaar gouverneur hier so, toe raak hy gouverneur op ander plek, en ons tyd was Simon van der Stel.
2: Iets interessant wat ek van Jan van Riebeek, hierdie ou wat op ons rand coins is, wat hulle sê, is van Riebeek die.
1: Hoe het daar gesit?
2: Ja, dit is nie, hy daai nie.
1: Maar die Hollanders sê vir ons in die verkeerde skilderij dop.
2: Dis hy. Ja,
1: hy lyk amper so, maar hy het meer krul. Ja,
2: ja, ek het foto's van hoe hy eindelijk lyk en hoe daai ou lyk.
1: Iemand het ook vir my gesê.
2: Ek het sy naam, daai ou se naam.
1: Daai ou was
2: Jan iemand.
1: Maar al twee was ambtenare van die VOC. Ons geskiedkundiges het in die mekaar geraak.
2: Hulle sê daai ou, dit is min of meer op daai punt wat ons nou van die subject afgeraak het. En, maar weet julle, ek wonder, sal ek nou hierdie volgende stukkie doen? Of gaan ons program nummer 2 doen volgende week? Ek dink hier is nog genoeg materiaal hier so, om nog een program, episode 2, van Vleesbaai te doen. Ok, dan sê ek vir julle baie dankie dat julle geluister het en ek hoop julle die program geniet. As julle wel het, laat my asjeblief weet, ek is nieuwsgierig om te sien wat dink julle van hierdie nieuwe program. Het is altyd belangrik om te weet of hy in die rechte richting beweeg en ek sal waardeer as julle my dan net laat weet, het julle dit geniet of nie? En wat sal julle graag wil verander aan die program? Dit is vir my, soos ek sê, onbetrede area. Ek ken nie hierdie type program nie. Het is die eerste keer wat ek myself daarop waag en ek hoop maar ons vind een middelweg wat ons die rechte formaat vir die program eventually kan uitfigure. Ek gaan uitspeel met David Hasselhoff. Ek sien ook hier so op my encoding dat daar dalk een gedeelte van die program nie uitgesaai het nie. Laat ek, hy het die recording gedoen. En nou as hy nie uitgesaai het nie, dan sal ek maar volgende week weer hierdie program uitsaai. Sê my of jy hom gehoor het van die begin af en dan sal ek my besluit daarop baseer.
0: Ek gaan uitspeel met David Hasselhoff. Ek sê vir julle, dankie dat julle geluister het. Ek sê vir julle, geniet die rest van die week. Hoe sê ek altyd? Geniet wat jy doen en doen wat jy geniet. Ek groet julle met David Hasselhoff, sy Highway to Your Heart.

Ja, ja, ja. En daar met die entry. Deerlijk straal sy jy verjaar vandag. Wil ek nou vandag gauw vir al die birthday girls en boys daar buitenkant baie, baie, baie geluk sê met julle verjaarsdag. Maar ek wil een ou vriend van my uitsonder. En dis een man met baie talente en vele name en allemaal is baie lief vir hom. En dis natuurlijk niemand anders nie, is Kasper W.J. Huysamen. Ja, ja, ja, ja, die president van Garries, die burgemeester van Garries, die major van die hoërskool na Makolandse DJ groep, sy WhatsApp groep, hy's DJ, hy's 'n major, hy's 'n burgemeester, hy's 'n SAP, law, hy's die law van Garries, hy rol die paaie op, hy polisie lampe, en as hy nog 'n husband en 'n vader, en alles, en ou Kasman, ek wil aan vir jou gesê, jy is 'n wonderlike mater, en dankie dat jy vir Ramkat Radio so ondersteun, en dankie dat ons vriende kan wees, en ek het eintlik 'n baie mooi boodskapie, ek weet nou nie of die ou die boodskapie is, op of ons hoërskool na Makoland, oud leerlinge is een groep, het een van die persone daar, een van die oud leerlinge, baie mooi boodskap gestuur, vrou Cassie en ek, as julle my sal verskoon, dan wil ek het graag gauw lees vir julle. En dit is natuurlijk Marta wat sê, vandag sal die Heer ons die major van die groep, die man wat sorg dat daar altyd muziek is, altyd een grapje op die rechte, of verkeerde tyd is, en natuurlijk altyd een mening oor sport het. Mag jou dag gevul wees met lekker lag, goeie muziek, sport wat in jou guns verloop en genoeg rede om vanavond een glaasie te klink. Dankie dat jy die groep aan die lewe hou met jou muziek en humor. Jy is beslis een groot deel van hierdie hoërskool na Makolandse mense groep, wat hierdie mense se groep so lekker maak. Geniet jou verjaarsdag, Major. Mag die jare jou dalk ouer maak, maar asseblief nie wyser nie, dan bly die grap en daarop nog goed. Baie geluk en geniet elke oomblik. Ou Cassie, mooier is dit, kan ek daarom wraggies nie uit my eie uitgesê het vir jou nie.

So baie baie baie baie geluk weer eens by jou mater en hierdie een wat ek nou gaan speel nee, is spesiaal vir jou van my af en van Ramkat Radio af. Ek dink julle dink nou seker dis nou ons gaan jou Ramkat. Hierdie is 'n special song vir my mater daar in Garies. Geniet hom.

Daar, goeienaand, Toides, Casper. WJ, hy is aan die Vangaris. En I'm the law. Ek is die ouwe die paaie op en afrol, asof ek het geniet. En ek is die meier van Garis. Ergitaarkoning. Nie net van week 4 nie, maar van die hele Garis. Ja, ek is weer ingeskakel. Ek skakel by min op een woensdagavond in. Ek weet nie, hoekom nie? Je laatste gesê, gaan van my reminder gooi, maar ek het zelf my reminder opgezet. Ja, nee, wat, weer eens, jy skop lekker af, lekker muziek. Ek wil vir allemaal wat inluister sê, welkom op Ramkat Radio, .co.za. Ja, nee, daar is net verjaardagswense, wat ek wil oordra, dit so vinnig, kan nie allemaal het hou nie, maar ek weet ergens van biljoen verjaar, by je geluk, ek het hom nou nie, sy nommer of iets om geluk te wens nie. En dan, ander verjaarsdag, wat ek weet nie of jy lang ken nie, hy is kom uit Alexanderbaai uit, weet nie waar hy hem nou bevind, die Kasper Huysamen, wat vir hom geword het, weet ek nie, die ouwe jaar op vandag, hy toek om bel, toe sê vir my, maar hy is nog met die land, met die Namakoland, en hy het nog tyd om te verjaar ook, maar vir hom wil ek ook sê, maar geluk met sy verjaarsdag, en ja, ek gaan nou daar vir jou versoekie gooi, so'n lekker nommerkie en so'n opgewone nommerkie, miskien nie aldag bekend nie, maar hy versoek die nommerkie. Toi, dankie vir een lekker program, dankie vir Ramkat Radio, en al die gaans op die dam, gegroet, mooie aand vir julle.

0: Hey, kykie. Hierdie man, jy kan hom hoor. Kyk, hy het absoluut geensins enige skaamte in hom, as ek het so kan noem. Kyk nie, hy is sy selfbeeld is hom 100. Stem julle nie saam nie, dat die man vir homself op die radio sommer self geluk wens. Ou Kassie, luister, dis net jy, en ek hoop jy het 'n wonderlike dag gehad, en dat jy nog steeds 'n dag het. Ek wil net hier so, Gert Parra, daar uit Ierland, uit Gert Goosen sê daar, hy sê, sê dat daar vir Kassie baie geluk, as hy homself kan opspoor. Nou ja toe, ou Kassman, baie dankie vir die boodskap en vir die muziekie, en geniet die rest van die aand, my mater. Vat hom vas. Nou ja, nou is het tyd alweer vir 7 uur, en is al tyd weer vir voete klop. Hier is twee boodskappe, een is natuurlijk van Willem Snore, daar is hy, of hoe sê Rudolf Willem Moustache, William Moustache, eindelijk is ons nou Engels. Nou, William Moustache, laat weet hier so vir ons, hy toi, ons is weer terug by die huis, na besige 2 weke sy rondry en kuier, dit was ontsettend lekker en het ooral lekker gekuier. Die naweek was net te besig vir my. Gelukkig weet ons vanavond gaan ons weer lekker kuier saam met jou en mooi muziek luister. Baie dankie vir jou opoffering. Groete van Reebok. Nee, wat ou Willem. Dit is altyd 'n groot plesier vir my om saam met julle te kan kuier. En dit is 'n groot voorreg vir my en dit is 'n groot eer vir my om saam met julle te kan kuier. Bly julle is veilig by die huis. Julle kan nou ook nou 'n bietjie agteroor sit en 'n ys wisdompie vat of 'n ysteekie vat of whatever ook al en sommer so iets liggies daar by vuur sit. Groete ook daar vir Amanda. Nou ja, ek het spesiaal so 'n bietjie oor 7 gegaan want ek het gewag vir my mater van Uister en Plate. Van Kredok se wêreld af. Hy was mos nou laas in Bloemfontein gewees en ek weet nou nie of die ou nou nog in Bloemfontein is of hy al terug by die huis is of waar die ou is hy. Want laas week het hy vir my uit Bloemfontein het gegroet en is natuurlijk niemand anders nie as Dion, my maat, hoe gaan het daar by jou, waar loop jou?
1: Nancy DJ Toy, Hans op die dam, katte op die wal, ek word jy gooi die WP eniekie lekker, nou wat is daar vir ons blauwbil manne, kom nou, bring jou kant, die is recht Toy, ons luister lekker saam, weer terug by die huis af van Bloemfontein af, mooie hand vir allemaal, bye.
0: Kijk jy my maat, ek, ek sal moet seker maar vir die blauwbille ook met ietsie gooi. Maar eerstens, dis nou tyd ons nou vir voete stamp en voete klop en so 'n paar danspassies en al die lekker dinge, gewoonlik hier rondom 7 uur, so 'n stukkie boerejol. Nou, vanavond het ek sommer vinnig gauw hier 2 goeikies by mekaar gegooi. Die een is Pelly Brink, se Lapland, en die ander is Jaapie Loopser, Oledoom Jaapie, met so 'n lekker medley, soos die Engelsman sê, so, wat is die, amper sê ek een tamaleekie, in Afrikaans, suikerbossie, pere by, en hou jou rokzak toe, ek hoop jy geniet om, Dion, en al die ander manne, vat hom vas, papie, laat die gryp af van mama, laat die skoffel, pa, laat die skoffel, hoe sê hulle, dis nooit te laat, om lekker,

Eta. Daar was sommer nou so Vatvas Dansorkes stingetjie ook daar ingewees. So dis sommer so 3 in die ry. Ek hoop Dion. Ekskuus tog. Dion, ek hoop al julle voetestampers het hom geniet. Willem, jy ook. Daar so in amper sê ek in Loerie en Reebok en al die ander mense en ja, Dion het my maar so 'n bietjie aangevat daar oor die Bloubil. Omdat ek nie 'n Blue Bill song gespeel het nie, omdat ek 'n blou en wit song gespeel het. Nou, Dion, hulle sê, dis nie 'n skande, of jy is nie 'n krimineel, as jy die Blue Bill lief het nie. So, hierdie volgende liedjie is speciaal vir al die Blue Bill.

Thank you. Nou het ek so lekker gelag, is kon in die hoes by ingelag. Kijk hier, Gert Parra sê, briljant, briljant. En hier kom Dion terug met een mooie een. Hy sê, jy werk jy op een mooie manier uit. Nee, skerp man, skerp. Ek wacht vir die Blauwbil song van Steve Hofmeyer. Ek mag ons een versoek rig. Dion, ons wacht net dat die kinders gaan slaap as hulle sy song speel. Kijk hier, voordat ek die moeilikheid krijg, dat ek toch hy song loop soek. In die tussentijd, onthou julle John Belcher en Tashay. Hulle het maar so twee songs gedoen. Een se song se naam was Noord en die ander song se naam was Suid. Nou hulle het, my trane loop nou hier in my gatsak in, soos ek nou nog lag vir hierdie story. Maar in elk geval, John en Tashay is weer by mekaar en hulle het een liedjie gedoen. Doen nou met die naam van In My Kombuis. Ek wil dit graag speel. Ek weet nie hoe oud die liedjie is. Ek lyk vir my, ek dink hy is nog maar redelijk aan die nuwe kant. Ons gaan gauw vir John Belcher en Tashay luister en daarna gaan ons daarna Kraaibak toe, na die burgemeester daar van Kraaibak toe. En in die tussentijd sal ek gaan kyk waar ga ek die archiewe uit vir die Blauwe Song opspoor.

Hallo Junsen, Kies en Angel, good morning, featuring Charlie Pride en dan Kip Moore met The Crown. Lekker warm muziekie so op woensdag aan, net hier www.rampkatradio.co.za en jy is ingeskakel by my DJ Toy, die ou van Grabou, en dit is een naweek afskop. So ek hoop julle vuurtjies brand en die ijsteekies loop en die voete stamp en die voete klop. As jy daar iets het om te sê, sê dit 060-841-8631. Dis die plek waar jy dit moet sê. Maar dit nie daar vir jou vrou in die onder die kombers fluister nie. Sê dit, ek wag vir julle.

al die lekker goede. So, ons is redelijk bezig hier op die plaas. En ja, maar die weer is half... Ek sien ons het goeie reën gekry daar in die Boesmanland en die Namakwaland en ek weet nie hoeveel meer daar in die Karoo en die goede. Oral is het nat. Ek weet nie waar, hoe lyk het daar in die Transvaal nie, maar hier in die Kaap is al half nat. Maar ons het die reën nodig, die damme kort water. Volgende op die speel is Stefan Visagie se For Keeps Medley. En dan het, wat van een stukkie Neil Diamond, Forever in Blue Jeans.

They were in blue jeans, babe. Lekker man, oos. Neil Diamond, ah. Prachtig, prachtige muziek. En dit val nou eindelijk so half in my kraal vir ons half uur, 8 uur tot half 9 muziek wat ek vir julle wil graag speel. Kom voordat ons daarby kom, as julle nou weet, ek praat nou van Neil Diamond, as julle nou seker dink wat 'n rigting ek beer, maar voordat ons nou by die 8 uur uitkom, hierso is nog lekker Armand Hofmeyer liedjie. Dit is natuurlik Steve Hofmeyer se seun en dit is daai bekende een van hom, I Need More of You. Ek weet net nie altyd hoekom die manne altyd so 'n kar of 'n ding of iets het wat by die intro is, hy catch my altyd amper uit.

Daar's hy, lekkere Armand Hofmeyer daar gewees met I Need More of You. Nou ja, ek het vir julle gesê, ek het vir julle so lekker besigheid hier by mekaar gesit van 8 tot 9:30 toe om rustig te eet en sodat jy kan daarom ook iets in die lyf kry behalwe die ystee. Nou ja, as julle die eerste liedjie hoor, dan sê julle weet wat my tema is vir vanaand. So ek hoop julle geniet hom. Ek het so 'n bietjie meer van die onbekende of die, nie onbekende nie. Dit is almal bekende liedjies, maar as die wat minder gespeel word hier op die show by mekaar gesit. Maar kom ons spring weg met hierdie eerste ene en ek dink julle sal nou almal weet as ek hom begin speel, as julle weet waaroor dit gaan.

Jo, prachtig, prachtige muziek, prachtige muziek. Als het begint met Men Without Hats, Pierre de Chamois, Laura Brannigan, Pieter Soe en Mark. Jullie geweet, die van Cindy gesing het, is Afrikaanse groep. Shaken Stevens, Pussycat, Silver Pozzoli, en dan nou, wat nou net klaar gemaakt, het was Smokey met San Francisco Bay. En smaak my, ek het een paar hartsnare raak gevat met vanaanse half uur. Dion, het krijg ook uit dat hy laat weet vir my, jy vat een man ver terug met hierdie muziek, baie, baie nice. En ek dink Willem Snare, Willem Armse, hy het om die raakse van allemaal gevat, en hy stuur vir my ding aan, iets aan wat Langenhoven gesê het, en ek wil het graag vir julle lees, want het, een mens besef nooit eindelijk werkelijk waar, jy weet, altyd die ouwe so gejaag, en ek het nou die dag die gesprek gehad met Bertie Dikpens ook, ek sien die ouwe stil vanavond, hy is seker bezig om te braai daar by die bieren of iets, of hy vang seker, hy is seker vastgereen of wat, in elk geval, dat ons, en ons sê dit baie vir mekaar, en ons sê dit, jy sê dit baie op groepe, en mense wat het vir mekaar WhatsApp, hierdie WhatsApp groepe en dinge goed is, moet nie vergeet van jou vrienden nie, moet nie vergeet van jou kinder daar nie, moet nie vergeet van die nie, maak tyd vir mekaar, moet nie uitstel nie, want morgen is het te laat, jy het al die type van dinge goed, en as jy dit nie aan jou eie lyf voel nie, dan tref hierdie dinge jou nie eindelijk nie, maar totdat jy in jou eie lyf voel, en daar begin een ou bykie twee keer dink, en drie keer dink, maar in elk geval, Willem stuur vir my, Willem Snare, hy stuur vir my hierdie aan, en hy gaan dit nou gelees, hy sê, hoor wat sê Langenhoven oor die lewe, wat hy so raak beskryf. Eendag gaan ons besef, dat die lewe nooit oor die groot goed gegaan het nie. Dit was die koffie in die ochend, die lach in die kombuis, een kind sy arms om jou nek, een hond wat by die deur, wat wag by die deur, een liekie, wat jou vir 'n oomblik terugvat na 'n tyd toe alles nog eenvoudig gevoel het. Ons jaag so baie na môre dat ons vergeet om vandag raak te sien. Want die waarheid is, ons kry nie een van hierdie dae terug nie. So sê vandag vir iemand, jy is lief vir hom. Hou jou kind 'n bietjie langer vas. Bel jou ma of jou pa. Gaan sit langs jou vrou, lag harder, kyk op wanneer die son sak, want later, wanneer die huis stil geword het, en die mense wat jy lief het nie meer daar is nie, sal jy besef, die grootste rykdom wat jy ooit gehad het, was nie wat jy besit het nie, dit was die mense wat saam met jou deur die lewe gestap het, en miskien is dit al wat die lewe eintlik van ons vra, moenie so besig wees om te oorleef, dat jy vergeet om te lewe nie.

Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Leef hier, daar is tyd.

Daar sê. Yes, like ek hoop julle daar nou die kos afgedans en julle is nou uitgeput en skoon reg vir bed en al wat tipe van goed is en reg vir donderdag en vir Vrydag. Ek kan nie wag vir die naweekie, nee. Dat was 'n paar vier lekker nommertjies daar. Ons het afgeskop met Henko de Tooi se Stofpad na jou, toe die Loeriewals van die Bredel Daas Orkees, toe die Dagbreek Boere Orkees met die Kalfiewals. En die heel laatste was het die Kaliwaris Daas Orkees met a medley. Maar yes, like mense, hy Dagbreek Boere Orkees het aan my Kalfiewals, hy het hom aan vastgevat, papie, hy het hom vastgevat, eers hier op die einde toe. Hy nou sien die mense is moeg. Toe gooi hulle hom naam nou so een beat of twee terug. Nee, wrachtig. Hy was nou een lekker stukkie muziek geweest. Nou ja, ek moet vir julle allemaal baie dankie sê. Wat ek sien, oh, dit is nog so 6 minute oor. Is amper nog nie, is nog nie tyd vir my om kobaie te sê nie. Ons kyk of ons gauw vinnig vir julle nog so een stukkie kan indrukkie. Hier was een song geweest wat ek nog graag die half uur, in die half uur se gleef wou gespeel het, maar wat ek nie by uitgekom het he. Nee, dat is nou verkeerde een wat ek nou wil hier intrek, waar is hy, daar is hy, hy is hem nie so'n lang song nie. So kom ons kyk gauw of ek hom gauw vir julle kan deerdruk, en as hy nou deer is, dan gaan ek dan moet ongelukkig moet kobaai sê. En hierdie song is Linda Ronstadt, en sy sê, It's So Easy, dis 2015 remastered song. Van nou die daar totale pas nou het was.

Daar sy, Linda Ronstadt, met It's So Easy to Fall in Love, dat sy het vanaan die laaste sê gehad, hoe sê hulle, it isn't over until the fat lady sings. Nou, Linda was definitief nie a fat lady gewees, he. So kom ons sê net eerder, it ain't over until the lady sings. So, daar sy, Linda Ronstadt, wat ons vanaan uitgespeel het, of ons laaste song was van die aand, voor ons uitspeel, en nou ja, ons uitspeels liedjie behoort aan versoekie van Johan Kool vroeger vanavond aangevraad, of heel vroeg vanavond, sommer al vroeg vanavond, en wat hy gesê het, wat hy wil opdra aan allemaal wat iemand verloor het die afgelopen tyd, maar ook aan die mense wat verjaar en dies meer, sommer van allemaal daar buiten, speciale liedjie wat hy aangevraad, baie mooi liedjie, en dis ook om ek gevraad, ek wil hom graag met hom uitspeel vanavond, Johan, baie dankie vir die voorreg wat jy vir my daarvoor gee. So, nou ja, dit is nou die einde van die show vanaand. Ons sien mekaar as die Vader se wil is weer volgende week op dieselfde plek en dieselfde tyd van 6:30 tot 9 uur net hier op www.ramkatradio.co.za. En die ou wat jou gaan entertain en die ou wat klink of hy mal is en half hakkel en hoes en nies en al wat die dinge so tussendeur. En nog lekker muziek ook maak, dis DJ Toy, die ou van Grabouw, so ek sien uit daarna om weer saam met julle te keir volgende week. Wat bly oor om te sê? Wel, ongelukkig weet ek nie wat hierdie song sy naam is nie, ek weet ook nie wie die kunstenaar is wat het sing nie, so miskien moet Johan maar vir my een bykie help daarmee, maar in elk geval, so ek wil net vir julle dan sê, hey, een geseende nachtrus, wees veilig, waar jy ook al mag wees, genie die werksdag morgen en die halwe vrijdag en as jy op die pad gaan wees so hou al die wiele op die teer man en kom veilig terug, ons gaan jou mis papie, ons gaan vir jou mis en ek wonder Jos en Sonja de Kok of hulle nog in Ierland is en of hulle al op pad terug is, ek verbeel my het gesê hulle moet hier in hierdie tyd kom hulle terug. Nou Jos, jy moet, as jy nog daar is, geniet die laaste paar dae daar saam met die kinders, my ou mater, en kom maar veilig terug aan met die groot voel hier na Suid-Afrika toe, en laat weet as jy hier is, en laat, yes, like ek sal like om vir jou en Sonja weer een slag blad te skit. Maar in elk geval, so laat het wees, vir allemaal wat jy wat saamgekeer het vanavond, baie dankie, was weer eens een groot voorreg en een eer en een plesier, om in saam met julle te kan keir in julle sitkamers. So, gegroet is julle, goeie nag, lekker slaap en God bless.

0: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pap en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pap en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pap en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

Outfield, die op Romke Radio, wat laat jy van Outfield hoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love you, Romke Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye, welkom my groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk my vanavond gaan het weer lekker aan my Kobus Gerber, bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkradio.co.za. Die ouste heeft my prachtige fotokie van een vierkie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as my so tolle, het was hy een movie van wat hy pas die mense hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was lekker soos een krekker. Nou ja, ook kom as ek al vir jou sê, die vier fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker. Lekker, kom eens welkom in jou en die familie ook, is lekker om samen met jou te keer vanavond hier op rapkadranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke geleden was ek by trouwe gewees, een formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorrecht gehad om bykie samen met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepool. Oeh, mense, kom ek sê veel, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bykie later vanavond bykie veel vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel in die storiekies, hoor, net so na die grampie tyd gaan ons bykie deel wat ons die naweek daar in Lamberts Valley gedoen het. Oh, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens, en dan wil ek ook net sê dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van een gitaarsnaar tot een ooghaar, is die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om het te kry. Maar as jy al of een soekie, of een hallo sê, of een boodskapie, of net een songiekie wil hoor, my maat, ek is die ou. Lekker die op rankadradio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedje van Ek Glo. Annie van Rooyen het die liedje gesing van Ek Glo. Nou, Sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, ek glo, warm gemaak, dier 'n sensasie.

0: Nou, en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het nie, maar vanaand het ek dan weer geslag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppiekie en soos ons in die Boesland sal sê, 'n stukkie groente ook byskroei. Dan wil hier vir jou 'n video klip stuur, man. Die video klip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Hulle kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Van die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die Vellerhof. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons luisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug, Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons wil jou goeie naam onthou, Kobus en familie en skone familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my naam en jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond julle het 'n lekker tyd. Maar ek weet julle sal altyd 'n lekker tyd hê daar by Kobus. Kyk, is almal lekker ou, hè. Nou, kyk, ou Kobus, ek moet vir jou sê, daai video wat ek nou gekook het, notch, hè. Dit was nou gestuur daar van my, by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die trane op my rug afloop. Maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draad los speel nie by ouma. Die mense sal by, hulle sal by klippe toepak. So by ouma, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is asso 'n bietjie uit restrictions. So Kobus, baie baie welkom. Braai nou vir my ook 'n stukkie vleis, man. Kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur, man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is Dire Straits. Dire Straits fans, maar hey, kyk as my mense daai. Dire Straits aka Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits het baie baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, iewers in die 90s, vroeg 90s. En toe het hulle ons nou opgesplit en toe het Mark Knopfler die hoofluid van Dire Straits op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hulle dink by baie nou Lucas Marie. Ons het hulle van Lucas Marie. Die oud musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om. Jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Marie. Engelse weergawe van ou Lucas. Minuteman, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

lekker toe dit toe. Maar is ander by. En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie in jy koekoekie oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: vanaand.
1: Ja, ek moet nou vir jou sê, daai grapie daarvan om Tola nee was nou uit die boeke vir my gewees. Ek weet jy hoe al daai goed onthou die nee, maar die ou saai lekker uit jou. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop van harte hier daai grapie geniet, so ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie baie welkom aan my tannie Ria Pool. O, mevrou burgemeester aan van Garies landelike gebied. Mosterds vlei, so regrakkertjie. So met die ding natuurlik loop. Ek het julle mos net al gesê ons het twee name getrek voor ek gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou 'n bietjie daarvan gesels. Jesus, ek het dit geniet, he, ek wil te veel praat hier. Ons gaan net 'n bietjie gesels. Maar vir eers hier ons tannie Ria Pool. Net hier op Bromkat Radio open. Sy open sê daar.
2: Nancy, ja. Nee, ek groet julle uit 'n lieflike Mostertsvlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar deur die dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissie. Sissie het vir mannetjie weggevat. En ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers en WP ondersteuners of in Stormers ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die steenbokkies afkoopvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar sê jy, goeienaand, tannie Ria, dis lekker. Nou vertel jy tannie so smakelijk, daai biltong.

0: Dinsdag gewees, Dinsdag, Woensdag se daar in die pad, soos ek gery het, ek die bakkie in die oorslag geloop val. Nie is gewet, is hoe nat, die net gery en op sy pens geloop lees, so ja, dit wees hoe nat is die wereld hier.
1: Wow.
0: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na aand, en laat die dinge maar loop, oboed, ja, jy is mys daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar in die studio een koffietje by omloop drink, as dit dan seker moet wees, dit is nabij genoeg.
2: Ja, ja, ja.
0: So, geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, ry maar veilig, en ja, nie wat, Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was myself aan dat uit geniet. Die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker geweest om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keren te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, het woord seker doeksaf te wees. Ja. Oké, okay, kan nie daar praat nie. Die oore, die muise luister. Muise het groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Oké, okay, nee wat, Rudolf. Lekker aan vir almal. Een mooi loop. En laat die dinge maar loop. Ons is met jou. En ja, my vrou. Seker op die laatste. Maar ek blij lief vir jou. So, weet het net. Ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Oké, okay, mooi loop almal. Lekker aan.
2: Ja, sy goeie daad op Frikkie is lekker, lekker om van Tannie Ria op Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar het die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou twee daweke terug met my sisters en dochter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed, het getrou, dis nou Lisandrien, my broer sê Fernie, dit was eindelijk Freddy, dit is mos Freddy, dit is nie Fernie nie, maar hy sê altyd Fernie, my broer was Gert, Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, maar die ouwe speaker is hoor, o jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie, baie geniet, nou vrijdag aan te kom, is het daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, die oom hulle gee daar geskenkie, oom, hierdie naam ek, is daar geskenkie sy beerd, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, en kan hier ons dan die vrijdag aand, maar wie met die trouwe gebeur van die dinge daar maar vindig, man, en ou tegen nog tyd, want my sister is besig, en ons is by die gasthuis, en ons kan hier nou lekker daar, en jees, op een stadium, tussen omtrent 300 mense, in die woonstel gasthuis, die helft van die mense, weet ek nie waar vanaf hulle kom, en nou ek het vroeg aan, toe ek nou daar die achtermiddag kom, toe sien ek, wacht, as ek wil eet, dan moet ek nou hier een man nominate om die braaiwerk, van my, ek waar nie van die ander mense nie, want hier gaat die geëet word vandaan, die gelukkig te jou sê om Frikkie nie, kyk, ons maak so met 2 voor hier, die oom maak so maar aan die ander kant, maak hy 4, en hierdie kant, aanstaande skoensien, ek noem hom so my hoofbraaier, ek bly vergeet, nee, ek spot so, op en sê ek, TJ, braaier, DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonseen, CF, braai toe, jees, my man, braai my steaks nie, asof het in die steakhouse is. So, CF, ek weet nou nie of jy vanavond luister, maar ek sê vir jou baie dankie, weer eens. En van nou af is jy staan hier bekend as hoofbraaier by my. So, ongeacht van wat mense sê, jy kan. Hy het sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar in die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy kouwe teels, en krul, soos 1000 poot, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek is daar by oom Maans knobbek hulle gewees, het die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans, sy duivalk, of somebody sy duivalk, maar dit is nie snaaks, ek het vertel jy, maar o jees, ons gelag hy aand, en Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel, hoe jylle met die pijp karate, en die toe die sandduine geuit het en gebraai het somme en somme in die sand geslaap het en daai goed is, ons ken julle nommertjies, hè? So dit was wonderlik, wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo spandeer, die ouds mis hier op Transvaal toe die week klink het vir my, ou daar vir die cherry. Die oude Avery Cherry loop keier, die ouds nou pad terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie Tannie Ria hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, nou, ek moet julle net die stuk vertel, kyk, ek was nou, mis nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrou het, en nou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie, vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom nie, maar ou sweet, Nou staan ver, Freddy, daarom sê ek Ferdy, jy sien wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Ferdy, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie meer achtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy, wil jy bykie water hee, hier kak my maat, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, jy sê, maar die kerkdiens bars uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die slaakste goed gewees, wat ek in my leven tegengekom het, maar sy so een gedachte, sy sê, dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so komieklike oomblik veroorsaak, toe my maaklapaat in die kerk sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Polo, die dansbaan aan die brandke, ek dink, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk is daar my Polo, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, die haai vrijdag aan vertel, hy moes daar die Weselklap sy vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe dink ek, toe ons daar by die saal sy, toe dink ek maar, dit is nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het lang laat so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek mense, wat ek sit so, ek dink, wie was al nou lekker gewees, die beheer die trouw, as al net een dingetje, as to die reed om Frikkie daar die vesters kon geduik het,

0: laat me zien, tot ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vassit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vassit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoning die van julle wat jy verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is dit, ja, dis nee, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou kliphard, nee, maar jy sien, ons het nou een rechte spies en plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, dis nou my sister's dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelere gas, my swaar André Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as julle luister, en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker na naam het, waar is nou ekie daar van, wat sê, wat noem my broer daar, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker naam met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, julle is lekker om saam hier te keier, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, dankie broer, dat jy die van my, laat weet, dat jy is lekker, wie julle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dit was dik lekker gewees.

0: Diep in die uit.
1: As die buurvrou kla, sê die muziek harder. Want ons luister Ramka die radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramka die radio. .co.za.

0: Og så kan du møde The Sea Boys i The Brown Cathedral med Cotton Fields. Hey, Cotton Martini, mona.
1: Ja, nee man, hierby plaas is die scene vir GPS mis uit. Hy wil mis hier opvang, ek weet nie, hy is seker nog ingevoer so ver nie. Hy werk mis eers hier van Bitterfontein op tot de Vereinsdorp, so dat sal nie gehelp het, al het ek ook GPS aangesit, sal het my net verkeerd geneuk het.
0: O, oh, my oom Frikkie, hoe sê oom Frikkie, ek het gelacht, jylle keer was hy ou story van die kyk as jy uit die bakkola het kom hier by die tanke hier by Milnerton se fuel tanke dan stop jy dan kom al jou mense jou mos uit die kamp dit werk met almal so al die plattelandse mense werk so toe ek klein was het dit al so gewerk weet ek onthou van kleins af vertel hom Frikkie ook 'n storie van die mense wat voor moet kom al hier by die tanke sy lisensie verval daar so maar die auto eendag ook daar besluit hy gaan nou nie meer aan die mense kom al hy gaan met die GPS goederse maar hom het Frikkie met my eendag vir ons daai storie vertel Ek dink om Frikkie moet vir ons daai storie enig vertel, maar dit was absoluut 'n fees. Twee naweke terug wees, was my absolute eer en plesier. En baie dankie vir almal wat dit so spesiaal gemaak het en so net lekker gemaak het. Ek dink ek het seker jare laas so baie ons het al mekaar gelag. En dis was baie goed vir mense as jy so baie lag, nee, yes, like it. En as ek sien dat my broer daar so jonger, dan is dit weer dan is hy weer weg by daai plek en dan is my suster hulle weer daar. Dan joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees. Nou, daar's een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweek was, dink ek sal hom nou lekker besigheid gewees het, en dis ons ou maat DJ Toy. Ooh, yesie. Kijk, hy ou was so'n bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en welverdiende vakantie, ek moet sê. Want is een man wat hard werk, jylle weet mos, hy is mos ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en dit is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so staaks gekry, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar, appes laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek, ry Garry's Police Station, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sit jou heeltemal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jou so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in die Makwaland, rij jy Garry's toe, en jy gaan na die polistasie toe, om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my omad, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of hoe Frikkie dat aan Sprits gedoet het, seker maar so een halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd soke padblokkade sit, en Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polistasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net hier op rockandradio.co.za
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die lig, Ek was amper so 2 dae voor jou terug op die lig gewees, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens gewees. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie dieselfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my pou het, en daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, sal al weer een weekse werk achter die rug. Bikkie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bikkie daar vir bezigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie somers het wese traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vierkie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van een maag aandoening, en seker al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis al nie te ernstig, he. Ek gaan vanavond vir ons sommer net so'n plankie steek braai, dat ons al net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Dit is 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van amper sê Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek my musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Daar sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw. Is net 'n legend. Yes, wie, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou my ou vriende, jy is net 'n lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou pragtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat 'n aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my ou maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaan. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so'n mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil sê, terwyl jy stel is jy maag nou nie lekker, as ek hoop jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel's rioolplaas is like Brakpan's rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine, Dear Jackson, Taylor and the Sinners, hier op Ramke Drani op NC.0. Speciaal met mijn grootmaat DJ Toy over Grabou, the man with the legend en die grootkat van Ramkat. Hey, dat gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is, nee. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelijke, onsdamse gaans. Nou, ek kry nou een video in een kiekie. Nou weet ek nie of die video en die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou 'n ou video of 'n ou kiekie is. Is dit nou al twee gelyk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne, geinvestigate. Ek het nie ondersoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman, gesurprise. Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou.
0: Hey.
1: Hier by ons was het allemaal lekker gemakkelijk vandag, om nie te koud, maar die afgelopen paar ochende was het maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veilig gesê, ook een bykie gepreoccupied en jyne weer, oore weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, en daarom woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer, en amal keer lekker saam, ons het een klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteravond, Luan Nel, dit is nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het ek kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, en Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hierdie Boesmanlandse jongmense saam geskraap, en een bykie lekker gedans, gekeier, en om die vier, jy kan my sien, hy klaar stompe, wat sit loop die vier, maar ons het lekker gekeier, tot voordagmorgen toe, so dit was nou baie lekker, en vanavond is het net ek en mama, dis soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier, behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker...
0: Ja, sê my, ou man, lyk my op voice note, het op ongelukkig afgesnijd daar, so dier die praat, maar baie, baie dankie. Welkom, my ou man, Bertie, Dukpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my man, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd, ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jy stuur vir my een fotokie van die vier wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar wy, jylle hoor my soos gestaand. Nou, jy sien, ek dink die mense was gestaand Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gestrand by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
2: Let's look.
0: Kijk, die ou sê hulle aan.
2: Mooi, Nico. Bertha.
0: Oh, yes, my maat, awesome. Jongen, klink, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier, die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog, so baie hout is nou opgesit, jongen, die jongmense, daar is in hulle wals, en het gaat lekker, man, dis my so'n ding gedoen moet word, my maat, Bertie, dankie, man, dit is net uit die boek uit, ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het, en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier, dit is al wat saak maak, welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel, weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mys een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mys een man wat, sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

0: As is myself nou groot maat Bertie de Pensy, hoofman oor 100, die burgemeester van Loriesfontein, Boffelberg, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaanse daai. Ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat Ferdinand de Boel, sy blom en die kinders. O, is ons mense? As ons mense? Nou, my broer vertel van my, hulle het ons 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die springmokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makoland sê, nie springbok nie, hy sê springmok. Nou sê, springmokke het ons toegespeel, toe het Verdi en die blom en die kinders haar deurgekom na my broer hulle toe, en na, ek dink gebraai ek sê mis, of hulle daar gekeer, toe gaan hulle, daar aan Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Verdi, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak even by, kyk, dis wel een ding wat ek moet sê van ou Verdi, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdi is, die ou Verdi het daar aangekom met die jerseys besigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toes Verdi sommer nou die burgerweese wat klaver ook, jong, wat ou Moerie is de dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Verdi speel haar van ou Moerie soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot van niet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Verdi, ek sê vir jou, well done, my mate, jy is een eister, hoe is hy nou, die hoofman oor 100, Ferdinand de Boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf. Ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, kunjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir Rudolf kan opzet. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En jesse Rudolf is lekker om jou terug te op die lucht hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rudolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mambas, daar vat uit, dat ons niet skobaai.
0: Lekker, Ferdinand de Boel, sy swarie is daar, hey, die ouds, ek is so blij om haar te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, hulle gaat pool speel, en my oom maat, ek is nie verbaas, kijk, jy is nie verdiend Ferdinand de Boel, my oom maat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy sê, my vriend, ek sê vir jou welkom my vriend, Blom, julle, welkom, daar wou, sorry, van Amerika, kijk, jy ouwe, nou so Anglikaans, laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, dat is nou hogere Engels, nee, ou Gilooms, jy bly net ons ou, welkom Gilooms, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar vrienden al te wees, my omat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder ek wil vir jou sê my omat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen my vriend, daar is jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bulle, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met die Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook. Hy kry lekker vorm, hy is op vorm. En ek weet nie wat jy sê nie my omaat, maar kyk, ek is nou nie blauwbal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Nie te min, ek het haal my sister sy dochter, Kassengoed sy trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe. Kijk, die DJ was kwaai geweest. Hy sê, vrou, so was het ook een paar danse tussenin gevat, maar hulle het so gevaarlike dansel. Anyway, nou, toe syker ek al oor een stadie waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid. Kijk, was een gevaarlike trouwe. Ek sê, ja, vir hy, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so over versoekie ingooi. En Ferdi, jy sal nie geloof nie, die liekie wat jy nou gevraagd is, die liekie wat ek aangevraagd op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op die, nou, is het nou net vir jou, my oom wat, vir Blom, vir ou toestepie.

0: Speciaal op mijn groot maat. Yay! Fan on the ball, only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hier daai geniet my ou maat, jy weet mos, dis ons ding daai, speciaal vir die burgemeester van Vredendal, Ferdinand de Boel, sy blom, hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is, my maat los hy besigheid. My broer is nou weer op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid, jy weet mos nou, jylle weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig, hy so, ou broer, jy weet mos jy moet hy goed los. Anyway, en die eerste het gaan my poeiers kry, hy so, ou kom is my ou mat, jy, dis my ou vriend, ha, en vellig af, my is een lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van hy ou oom, sê ek maar sê oom, van die man kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk, ek het gehoor aan die baai, die ouwe stel valstanden gekry, nou ek was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier, nou as jy nou weet, valstanden is mos voor hoog by die buitels, en die achter by die koude tanden is hulle mos nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy so man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een horror story, bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy uit aan het, toe sit skier hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself en dink, wat se bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Valdana baai geblei. Toe hy uit die baai uitgetrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar nog hier een sak, nog een sak auto opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar ook kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die ou vleisiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Saka Stone, daar een specifieke een van hom in die handen te kry. My bierman ou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, velg op sy wereldheid. Nee, my ou maat, sê die song kry, jy weet, jy moet op ons maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom my ou maat, hoe sê jy die oom skier, die valstarre, maar die skierpapier, laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, oei, is lekker wie, jylle is weer vol dinge vandaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed bezig. Kyk, as jy nou, ou kom en sê, jy sê, gooi nog een houtje daarop, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar een ou kitaartje en een boere muziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetje klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Kobus, hoe lekker as jy skoon mee, as ek klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanavond? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar dit klink nou half vir my, of die ou afsiek is, want hulle het Meer gif om sy huis gespuit, blijkbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi saman hier van Gallies. Ek is die burgemeester van Gallies. Ek is die ouwe die paaie oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Natuurlik om Piet Duitser en Jannie Mostert met daaroor kan die spruit. Jessie mense, dis allemaal lekker stukkie daai nie. Dis nou 'n man wat dis manne wat 100 km uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die musiek na die tyd gesit het. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik, man Piet Duitser. Wat is allemaal man wat kan met 'n backflykie. Natuurlik Jannie Mostert. Hy's 'n geniaal met 'n gitaar en 'n kossatina. Hy kan enige ding speel. Regtig waar. Dis nou manne. Tannie Ria sê, "Jet, as 'n bietjie by die kom kyk." Nou ja, as jy voetjie geklop het of as jy sommer af van mammies of vrou toestepie gevat het, kyk, dan jy by die regte plek, né? Jee, papa, ek is nou nie 'n vreselike danser nie, maar jy kan dan met jy, kyk jy met die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio op en sê op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde gistersdag, ek hy sy eie 50ste verjaarsdag vier in Lammersbaai. En, Ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde augustus, dan gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Wat is hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Lieve nog. En volgende jaar gaan we van spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ik hoop, jy in de over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maken. Oh, ja, die boodschap moet eigenlijk zo lui, vir julle wat sensitief is, vir ongelukken en

Ek is nou nie 'n genie nie. Ek sit ook hier in 'n bottel nie, maar jy moet maar haar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis ons al wat ons kan doen. Nou, 'n man word mos net een keer 50.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Was dit Maaikie? Dit Maaikie en gesiggie verwy, dit Maaikie Agenbach en gesiggie verwy. Lekker man. Allee die berge nog so blou. Kyk, ek moet daai netjie gespeel het want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapie gestuur het is die law pad op roller en die burgemeester van Gallies, Gallies dorp. En ek wil ook nou sê, hy het 'n nuwe titel vanaand gekry, en ek het my vroeg vanaand gesê, as jy blomme wil gaan kyk in 'n Makolanda, ry jy Gallies toe, en ry jy polisiestasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Cassie, ek het nie geweet, jy het nou gastehuis ook oog, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons, wat sy gastehuis, adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek is even niet, is as ek eerst daar, anyway, so ou Cassie, my ou vriend, ek wil voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink dat jy het gesê TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Casper W.J. saam met my omat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiko mooi daar, by die gitaar, jy sal dink die man is, dis homself wat speel, hy speel die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplak, maar het lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook so met saam. So, ou Cassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie jy is, waarvan jy kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wêreld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige impak op baie mense se lewens. Ou Cassie, my ou vriend, hey, ons is trots.
1: Ja nie, goeienaand, Rudolf, dit is Casper, WJ, jy is aan die van Gallies. Ja, jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, meer nie afvindig wie Flikkie, of iemand verkeerd daar gepraat van die behuisingsstory, of vervraag van die poliestatie, dit is inderdaad so. Buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke. So alles as ek hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar heb ek doosbaas met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland. Jy sien hom so daar van die land af, sien jy die eilandkie, die daar nou paar manne wijn gevat, maar nou slim is my ook amper sek sterk. So, derde mekaar daar wien hou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe. Daar is my ook net die krokodille nie, maar nou is het my soek maar een kou weesheid in die vochttrek, my soek nou maar. Nou ja nee, niemand het my nou belang gesteld, dus daar een ou wat hy sê, nee maar kijk, hy slaam nou die ding doen. En hy stoot ook, maar hy swem sommer lekker, man. Jy weet, hy gooi sommer, hy het lekker ons boot wat op spoed is. Maar nou hou die man hom dop, is nie so ver nie, maar hy swem dan, maar ook nie so vinnig nie. Man, ek dink sêke so, ek weet nie of het 'n meter was, die lineaal, sêke lineaal lengte. Voor die eiland swaai om. En so sukkel hy weer terug. Daar na die karavaanpark toe. Die man loop van vrou, maar jy sê, kom, sê die ouse naam is nou ook maar Frikkie. Frikkie, waarvoor het jy nou omgedraaid? Toen zei Frikkie, nee man, ek het gesien, ek ga net die maken, toe draai ek om, ek zwem terug. Ja, maar dit is nou so, die bezig het werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooi muziek die speel, weer eens, dit is so, ek sit hier achter oor, is baas, paie is plat, helft is op en plat, maar hierdie tijd hou ek nou nie op, want die blomme lyk die dag ook mooi.
0: Ja.
1: Dit lyk prachtig van die blomme. Ja nee, nou heb ek net van die TikToker sê, ek het daar een nieuwe nummerkie opgesit, ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie rol, my aans wil allemaal.
0: Daar is hy, Casper W.J. Hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is, kyk as jy nou praat van influencer. Kyk, hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer. Hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy's letterlik 'n celebrity. As jy nou 'n ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê en is trots. Ek kan sê ek ken mos daarom ook vir ou Kassie, hè? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net 'n lekker ouwe, plain ou, so well done en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Casper WJ huishamen, of jy kan sommer net insit Eerkitaar Koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir daai enetjie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dey, Kasper, bye bye. Dankie die Erkitaar Koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, bye bye, welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Achenbach. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene makuland. Sy sê, ons ou wereld is ongelooflik mooi, selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy gitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van die van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim haar klomp mense in kar, en ja, daar na Kassie, Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat daar vanaf kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Dat is natuurlijk je soplepels hier, Bram Catranio, met onze Ekko Maestu. Ja, dit is winter, het moet soplepels wees, ek kan nie theelepels wees. Ons is nog in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijsthee, yep, en dan vat ons sop. Net hier, Bram Catranio, Ekko Maestu, vir julle lekker al buiten vanavond, lekker met die vierkie. En ek wil ook net sê, baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense, Marieke stuur een prachtige boodskap, sê Nancy, sy sê, man, ek klop, voetjie, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser, en Jannie Moster, dis allemaal, boetie, kom kyk, daar is nou, dis die definitie, Taneria, ek dink dan nie sal saamstem, dis die definitie van boetie kom kyk, mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gansie vraag, kyk, ons raam nog so half uur om te gaan, ek weet my oma, Bram is ook daar, my vriend sit ook daar, wil jy dan nie asseblief daar vir Bram, want ek weet is seker op sy phone, want ek, meeste van die tyd, stuur hy vir my, maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie, Bram, as jy hoor my ou vriend, stuur dan daar vir ons, een stukkie van Marikie, asseblief, want as mense my nou weer vraag, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het het nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So hulle stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond. Jy weet, mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog half uur stuur na een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man, jylle weet, mos, sy het my jare die mense vermaak, is om my lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af nie. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery nie. Dis al maar kunst nie. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou op Ramke Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die,
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy om, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oore het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd, ons so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou ou Thomas, my ou maat, jy het vir my een stikkie gestuur, En ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gou vir jou, dit is nou sal maar lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie daai stukkie nie. En ek hoop jy en Spikkels het gaan goed en met julle met die kinders, man, is mos 'n lekker besigheid daai. En dis het nou so reën daar in daai valleys, my ou maat. Jy is ook lekker besig, man. Kyk, die boere is op en af en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wêreld. En dit is jy, my ou maat. Daar is mos nie 'n ding wat jy nie vir 'n man mee kan help en regmaak en sê hulle die boerdery en die dinge loop nie. So my ou maat, ons wil sê baie welkom. Is lekker om saam julle te kuier. Is die groot raaf Spikkels hulle man, dis mos 'n lekker besigheid, is dit nie? Nou, ons het net gehoor van Ferdinand de Bol wat sê Guillaume's is in Suid-Afrika. Shame, man. Weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, dan sê ou Marani in die Amerikas in die ou ry lorry en dit is maar ver van die familie en die mense af. So dis nie altyd lekker en altyd maklik nie. My broer was nou hier vir 'n tyd gewees. Hy's nou weer terug. So dis maar moeilik, man. Dis nie lekker besigheid nie. So dis vir my regtig waar spesiaal om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika. Hy's 'n Vriendendal, hy gaan pool speel daar by die Fokse. Daar by die Fokse, die Lootsvil. Ek wonder, ou Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad. Alhoewel ek nie met die burger is nie, ek's nou mos in US of A, Illinois, byna. Maar ja, ek is in die Weskaap. Moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome. Heet, kyk, die mense is wit, of amper wit. En dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse you tal, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng. Ek wil verstaan, hoekom die mense na toe trek. En, ek wil met die deur in die huis val en sê, weet vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dogtertjie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so 'n week hier so, en dis, kyk, weet hulle, maak haar tuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, jy weet, in die Weskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid. Dit is net, this out of this world. So ja, en ja, awesome. Ek dink my experience hier in die Weskaap, dit verduidelik. Weet jy, het allemaal geluister hoe praat ek en gee voice note as ek in Amerika in die trok ry. Maar my te wees en die mense te sien en te ervaar. Ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement. Weet. So ja, nee. En ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het. Maar ja, lekker aand van my.
0: Dan sê, Guillaume's, my ou vriend, eers en wil ek vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My ou vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed. Jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien. En my ou groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister. Dis lekker om julle twee te sien. Ferdinand het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug. Hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis. Maar Boeta Pool is op pad terug na die plaas toe. En hy is nog een tykie hier, so ek dink, jylle kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand, en sy prachtige vrou Blom te keier. Hulle sê, hulle het hulle gaten uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dochter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom wat so goed na jou dochter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so iemand kry nie. So sy is in die regte huis, sy is by die regte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oumaat. Ek weet, dit is nie maklik nie, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse ganse.

gewilde pinkoppe, die gewilde pinkoppie op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou, as jy nie weet wat 'n pinkop is, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè? Ja, ek dink so wel uit, hè? As jy die pinkoppie op Ramke Radio, wat sê, alles verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het, en dis baie waar, né? Hy sê, man, ek huil in my hart oor my Namakolandse wêreld wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat dit laat my altyd verlang na daai wêreld. Yep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy wens, jy kan dit jy wens, jy kan 'n drone of iemand met 'n kamera hê wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is, nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, né? Soos nou wat dit so mooi is elke dag, né? Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data per dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met 'n foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. Hè? Kan ons sien? Is daar nie 'n man met 'n plan? Jy's mos nou 'n kassie, jy's mos nou 'n celebrity, man. Hoe lyk dit dan daar? Hè? Hier is nou 'n stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio op. Dis 'n

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

achter sy rusbeel. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal, met toast om te tromp en sy beste bende pel.